0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Dva moša sta prečkala puščavo, ko sta v daljavi zagledala beduinski šotor. Pohitela do njega in vprašala za prenočišče. Čeprav jo je gospodar videl prvič, jo je sprejel in to na način, ki ga zapoveduje nomadski način življenja. Zaklali so kamelo in meso postregli pri razkošni večerji. Naslednji dan sta se tujca zbudila zgoda in se odločila, da bosta nadaljevala svoje potovanje. Ker gospodarja ni bilo doma, sta dala njegovi ženi 100 dinarjev, se opravičila, ker ne morete več čakati, saj bi bilo sicer sonce preveč močno za potovanje po puščavi. Potovala sta že 4 ure, ko sta nenadoma za seboj zaslišala glas, ki ju je klical. Ozrla sta se nazaj in vidnja. Zaklali so kamelo in meso postregli pri razkošni večerji. Naslednji dan sta se tujca zbudila zgoda in se odločila, da bosta nadaljevala svoje potovanje. Ker gospodarja ni bilo doma, sta dala njegovi ženi 100 dinarjev, se opravičila, ker ne morete več čakati, saj bi bilo sicer sonce preveč močno za potovanje po puščavi. Potovala sta že 4 ure, ko sta nenadoma za seboj zaslišala glas, ki ju

0: Dobro, dobrodošlico. Vaju ni nič sram, je kričal puščavski prebivalec. Tujca sta bila presenečena in odgovorila, da je kamela gotovo več vredna, vendar nimata več denarja. Ne govorim o vsoti denarja, jima je odgovoril. Puščava sprejema beduine, kamorkoli gremo, in nikoli nič ne zahteva za povračilo. Če bi morali plačati, kako bi pa preživeli? Dobrodošlica v moj šotor je le povračilo za delček tega, kar prejemamo v našem življenju. Ja, marsikdo se obremenjuje s tem, da v življenju ne bi ostal komu kaj dolžan in da bi povrnil za vsako uslugo, ki jo je bil deležen. Vendar se je dobro varovati pretirane preračunljivosti na tem področju. Nekje v Svetem pismu so zapisane besede. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. In za marsikatero področje našega življenja to še kako drži.
1: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Wędkę za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Knyžek Špiket. Špiket morda ni najčednejši ježek v gozdu, a mu prav dosti ne manjka. Bodice ima vedno počesane na prečko, okrog vratu pa nosi svetlo modro kravato.
1: Mislim, da ta modra kravata prav lepo poudari moje oči.
0: Da, res je malo nečimeren, a vseeno zelo prijazen. Žal tega ne bi mogli trditi za Bajsija in Bunkca, njegova brata.
2: Sram te bodi, Špikec, spet si prišel praznih rok.
3: Ne pomnim, kdaj si nazadnje prinesel kakšno hruško.
1: Ravno včeraj, če že morata vedeti. Tamle v kotu je leži še več kot polovica.
3: Ha, temu ti praviš hruška. Mene še najbolj spominja na obgrizek.
2: Prava sramota si za našo družino, Špikec. Pa naju bi se moral zgledovati. Poglej, kaj vse sva danes nanosila. Jaz Bajsi
4: in jaz Bunkac.
0: Votlinica, v kateri so živeli ježki, je bila skoraj do polovice polna hrane.
1: Le kaj bomo s tolikimi hruškami?
2: Pojedli jih bomo, saj zato tudi so.
3: Če bo pa kakšna ostala, boš za marmelado. Tebi seveda ne bova dala ničesar. Če lahko ves dan pohajkuješ, imej še sprehod na mesto večerje.
1: Zdaj ne pohajkujem, le z metuli se igram.
2: Pravo trapasto delo si našel. Nekoristen si kot kakšen umetnik.
0: Špikec ni mogel več gledati basanja svojih požrešnih bratov, zato se je res odpravil na potep. Žal se potepanja brez dobre družbe hitro naveličaš. Mračilo se je že in metulji niso več letali. Za kresnička je bilo še prezgodaj. Na srečo čisto blizu stanuje zajčja družinica.
1: Dobar dan, gospa Uhačeva.
5: Dobar večer. Če iščeš moje otroke, ne bo nič.
1: So šli že spat?
5: Tako je. Sploh pa imajo kožuščke čisto razcapane. Dokler jih ne zakrpam, bodo morali ostati doma.
0: Špikec se je začel v zadregi prestopati. Tudi to popoldne so se skupaj lovili. Za njihove raztrgane obleke je bil malo tudi sam kriv. Le kako naj bi vedel, da mu bodo sledili v trnov grm?
1: Lahko kako pomagam?
5: Dvomim. Za takšno delo je treba ženske roke. Kaj pa, če bi poskusil razvozlati tole klopko pajčevine? Čisto je zlepljena. Tudi pajki niso več kot v mojih časih.
1: Kaj? Zajčje kožuščke krpate s pajčevino?
5: S čim pa? Boljše niti zlepa ne najdeš. Moti me samo, da nikakor ne dobim pravega odtenka sive barve. Moji zajčki so zato vsak teden bolj lisasti.
0: Špikec je razvozlal klopčič pajčevinaste niti in se začel ozirati naokrog. Mami zajčki
5: pa, boljše niti zlepa ne najdeš. Moti me samo, da nikakor ne dobim pravega odtenka sive barve. Moji zajčki so zato vsak teden bolj lisasti.
0: Špikec je razvozlal klopčič pajčevinaste niti in se začel

0: nosi s seboj zaston celega tovora iglic. Vzel je najbližji kožušček in z drobnimi, enakomernimi šivi zakrpal luknjo. Niti minutke ni porabil, zato je vzel še enega, kjer je bilo luken več. Lotil se je kar vseh krati. Iglic je imel dovolj.
1: Mi podaš, klopčič?
2: Ja, kaj pa je to?
3: Vse sem pokrpal. Upam, da vam bodo vzorci všeč.
2: Ojej, je to sploh mogoče? Saj so oblekice mojih zajčkov še lepše kot nove.
0: Mati zajklja si je podrobno ogledovala mesta, kjer so še malo prej zjale luknje. Zdaj so bili tam zanimivi vzorci. Na enem pol meseci, na drugem karo, na tretjem ribja kost.
2: Ti si pravi umetnik. Torej ni bila kriva pajčevina stanit, ampak moji štorasti prsti. Kako naj se ti oddolžim?
3: Nič. Saj bo v redu, vse bo...
0: Na večerji je moral vseeno ostati. No, saj mu je teknila. Po tednih hrušk je korenčkova juha kar dobro dela. Naslednje jutro je špikca že na vse zgodaj pred vrati čakalo nekaj gozdnih živalic. Gospa Uhačeva jim je povedala, kako spreten je mali ježek z iglo oziroma z iglicami. Veverica Repka mu je prinesla v popravilo svojo najboljšo obleko, na kateri je imela izvezeno ime, samo da je zdaj na mesto Repka pisalo Tepka.
4: Tega se pa najbrž ne bo dalo popraviti. Črke morajo biti rdeče, ti pa imaš le sivo pajčevino.
0: Ježek je težavo zlahka rešil. Napis je premazal z brusničnim sokom.
4: Kako sem spet lepa. Zdaj se komaj prepoznam.
0: In Repka se je spet lahko košatila v svojem najboljšem kožuhu. V zahvalo mu je dala pest oluščenih lešnikov.
2: Odslej je imel špikac vedno dosti dela. Za potepanje je komaj še našel čas.
0: Njegova brata sta bila kar malo ljubosumna, čeprav sta bila po svoje tudi ponosna.
5: Pri nas sploh ne potrebujemo šivalnega stroja.
6: Naš pikac je pa res pravi umetnik.
0: Po hruške pa sta še kar hodila. Teh jima ni bilo nikoli dovolj.
3: Naprej.
7: Pozdravljen, špikac.
3: Kaj bo dobrega?
7: Bi se dalo pri tebi naročiti poročno obleko?
3: Seveda. S kom pa se boš poročila?
7: S teboj, če me boš seveda hotel.
3: Nič ne rečem. Zdaj si čisto prikupna, ampak niti tega ne vem, kako ti je ime.
7: Podoljčica, iz Ježovega prihajam, z drugega konca gozda.
3: Bodulčica, kot sem rekel, je prav čedna si. In bo še bolj, ko ti bom sešil obleko. Toda morda je za poroko vseeno malo prezgodaj. Saj taj nisem še niti povabil v kino, ali...
7: Zmenjeno. Popoldne me boš peljal v kino, jutri se pa poročiva.
0: Špikac je še kar zijal od začudenja, ampak mlada ježovka mu je bila strašansko všeč in po kratkem premisleku je ponudbo sprejel.
3: No, ja.
7: Krasno. Veš, že zdavnaj sem se zaljubila vate. Le kako se ne bil tako postavnega fanta, počesanega na prečko in z modro kravato okrog vratu. Prej nekako nisem našla poguma, da bi te ogovorila. Na okrog si se podil

0: că gozni moșii să-mi se tăcă, scărmalo să-mi se te bala. Ste potevi slișim toliko dobrega.
1: Špikec in Budulčica sta se res že naslednji dan vzela. On je še naprej šival, ona pa je kuhala. Popoldneve sta si vzela proste za potepanje. Pri ježih je že tako. Ne zapletajo si življenja, če to ni nujno potrebno. Tudi Bajsi in Bunket sta bila zadovoljna. Ko se je Špikec preselil k nevesti, je v njuni votlinici ostalo več prostora za hruške.
2: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
3: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o živalih.
4: Buce, pa zdaj bomo pa še tri male bucke.

0: Posłuchali ste minutkę za najmlejsze na Radiu Kran. Radio Kran u służby. Od 10 do 2 słyszysz najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Lese in kran. Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
1: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
6: Pravi

0: Od Daja Parnas.
1: Mogočnemu uradu nemške politike se še nihče nikoli ni prostovoljno odrekal, razen Angela Merkel. Do konca svojega mandata je dosegla izjemno odobravanje, vedno znova se je dokazovala kot krizna menedžerka in tako jo cenijo Nemci. Angela Merkel je tako pragmatična, kot bi Helmut Schmidt rad bil. Ideologije, svetovni nazori, temeljna vprašanja jo le malo zanimajo. Brez težav je zaklala več svetih krav krščanskih demokratov, kot na primer obvezno služenje vojaškega roka ali jedrsko energijo. Kritiki so ji zato očitali, da je bil njen lastni program to, da je bila kanclerka. Kljub temu je brez ideologije in brez vizije zaznamovala obdobje nemške politike. Leta med 2005 in 2021 so brez dvoma leta Merklove. Zdaj, ko gre to obdobje h koncu, je čas, da si ga ogledamo natančneje. Kaj ostaja? Ali je šlo le za samo pragmatično vladanje ali pa je bil sprožen razvoj, ki je tako vladanje presegel? Da, za ta razvoj gre, pravi Ursula Weidenfeld v knjigi Angela Merkel, kanclerka, ki je pustila pečat, in ta razvoj bo tudi odločilen za naslednja leta. Ta knjiga je več kot le obračun. Skuša predstaviti fenomen Merkel in prikazuje sliko ženske, ki je spremenila Nemčijo. Knjiga je izšla pri založbi Hiša knjig, v poslušanje pa vam ponujamo kratek odlomek. V naslednjih letih Merklova porabi celoten kredit, ki ga je dobila v prvih letih. Ob koncu prvega mandata izbruhne finančna kriza, ki v Evropi vse spremeni in ogrozi obstoj Evropske unije. Predvsem evroobmoče, ki takrat obsega 15 držav, se znajde na robu zloma, ko zlomu borze sledi evrokriza. 15. septembra 2008 mora investicijska banka Lehman Brothers najaviti insolvenco. Banka za banko mora zdaj razkriti, kako globoko je zapletena v igralnico izvedenih finančnih instrumentov in opcij, strukturiranega papirja in slabih posojil. Denarne hiše si ne zaupajo več, denarni krogi grozijo, da se bo ustavil. Cene delnic po vsem svetu padajo. Zdaj postaja očitno, kako zelo se je finančni sistem v zadnjih letih oddaljil od realnega gospodarstva. Finančni produkti, o katerih prej še nihče ni slišal, najprej pokopljajo banke, nato svetovno gospodarstvo in nato skoraj države same. V tem kaosu obdržati živce ne uspe vsakemu. Novinarka Margaret Haeckel, ki v teh mesecih pogosto spremlja Angelo Merkel, opisuje, kako se kanclerka očitno mirno drži dolgo načrtovanega urnika, da bi se izognila vtisu, da je tudi vlada panična. Mirnost je kanclerkina prva dolžnost. Angela Merkel dokazuje, da ima jeklene živce.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
3: Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Od 8 do 12, bo z wami Urszka Benedik.
1: Dobro jutro, Gorenjska. Ja, mi se že ogrevamo, ker nekaj dogajanja danes v centru Kranja. Zdaj, kaj točno se tole soboto dogaja in na kaj se pripravljamo, to vam povem v nadaljevanju. Zdaj pa še ena kava in pa odlična glasba. Dobro jutro in uživajte.

Radio Kram poslušate, Urška, se danes družim z vami. No in če še razmišljate, kam danes dopoldne, je ena ideja kar v središču Kranja. Pravzaprav dve ideji. Na glavnem trgu bo danes med 9. in 12. potekal dan krajevnih skupnosti mestne občine Kranj. Predstavilo se bo vseh 26 krajevnih skupnosti, na stojnicah pa ne bo manjkalo. Radio Kram poslušate, Urška, se danes družim z vami. No in če še razmišljate, kam danes dopoldne, je ena ideja kar v središču Kranja. Pravzaprav dve ideji. Na glavnem trgu bo danes med 9. in 12. potekal dan krajevnih skupnosti mestne občine Kranj.

0: No in ker smo ravno pri domačem, pred Prešernovim gledališčem pa že od 8 naprej poteka tudi Eko praznik, kjer se predstavljajo lokalni ekološki pridelovalci. Več o tem pa gospa Danica Pavlič, predsednica Združenja za ekološko kmetovanje Gorenjske.
1: Poudarila bi izredno pestrost izdelkov, pridelkov, med drugim različna zelenjava, potem tudi suhomesnati izdelki, sir. Imeli bomo tudi eko sladoled iz ovčjega, kozjega in kravjega mleka, torej 3 različne z okusni. Potem moke, sadje, liofizirano sadje, potem imamo tudi stojnico z eko spirulino, to je pa naše gore list iz Truževga, eko janez. Tako da res imamo eno tako pestrost. Potem olja razna, hidrolati, sredstva za čiščenje, ekološka, vse, to je vse pač slovenske izdelave.
0: Če ste torej že budni in še brez načrta, kava v roke, čevlje na noge in proti centru Kranja. Sobotno dopoldne bo danes sem zelo živahno in tudi Radio Kran bo tam uživo. Se vidimo.

0: samo dobra glasba na radiju Kran, Urška, vam delam družbo. Bo pa danes v mestnem centru Kranja na glavnem trgu pri Vodnjaku čez dobre pol ure dišalo tudi po domačnosti in povezovanju. Vabljeni, da se oglasite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Mi se že ogrevamo na glavnem trgu pri Vodnjaku, kjer poteka dan krajevnih skupnosti. Še malo in v živo se bomo javljali, veselim se zanimivih sogovornikov in če imate čas, vabljeni, da se podružimo. Obljubim pa, da tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo dobre glasbe, tako da vsekakor ostanite v moji družbi še naprej.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Kje inox materijale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
10: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
9: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
10: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
9: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
11: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspješna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.

Think and Try, dobrodošli, dober dan, dobro jutro tudi na Radiu Kranj. Javljamo se z glavnega trga v Kranju, kjer poteka dan krajevnih skupnosti. Dobrodošli, da se tudi vi ustavite, da vidite, kakšno zanimivo dogajanje je. V sklopu dogajanja se bo predstavilo 26 krajevnih skupnosti za dobro glasbo, hrano, vzdušje, ples je poskrbljeno. Tako da ja, če imate čas, če ste v bližini glavnega trga, vabljeni, da se oglasite. Se pa bomo v nadaljevanju pogovarjali tudi županom mestne občine Kranj, Matjažem Rakovcem. Pred Prešernovim gledališčem v Kranju pa danes do ene popoldne poteka tudi Eko praznik. Tam se predstavlja več kot 20 ekoloških pridelovalcev in organizacij. Na stojnicah pa najdete vse od domačih sirov, medu, sadja in zelenjave do čajev, marmelad, olj in drugih ekoloških pridelkov. Tako da vsekakor oglasite se, mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Dobro jutro, dober dan.

0: Lof, v Kranju pa vse v znamenju dneva krajevnih skupnosti in pa eko dneva. Dobro jutro, Urška Benedikse. Družim z vami na glavnem trgu, je že zelo, zelo veselo. 14 minut čez 9 je ura in v moji družbi že župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec. Dober dan, dobro jutro, pozdravljeni.
1: Dobro dan, dobro jutro, all about Kranj.
0: All about Kranj, all about krajevne skupnosti. Kaj sploh je, v bistvu, deva najprej pojasniti dan krajevnih skupnosti in zakaj ga mestna občina Kranj organizira že četrto leto zapored?
1: Ja, to je res praznik krajevnih skupnosti, četrto leto zapored, kot ste rekla. Dejansko v Kranju imamo 26 krajevnih skupnosti, zdaj računamo, da bo prišlo do združitve tudi Planine in Huje, kar pomeni, da bo jih samo 25, ampak to današnje druženje, kot smo rekli, četrto leto zapored, to je praznik krajevnih skupnosti, s tem pokažemo, kako raznolik je Kranj, predvsem pa je to mesto, kjer se srečujejo, ker se srečujemo, ker se povezujemo, skratka spoznavamo predstavnike krajevnih skupnosti, njihova društva, njihove aktivnosti, lokalne posebnosti, kulinariko in pa projekte, s katerimi se ukvarjajo. Tako da tisti, ki ste še doma, dobrodošli v Kranj, veliko se bo dogajalo, ne samo na glavnem trgu, tudi pred Prešernovim gledališčem. Imamo ekotržnico, skratka, danes bo res ena velika fešta tukaj v Kranju.
0: Koliko pa je krajevnih skupnosti v Kranju in zakaj so za delovanje občine tako pomembne?
1: Ja, kot sem omenil, 26 krajevnih skupnosti, tukaj se jih zdaj predstavlja 9. Zakaj so pomembne? Zato, ker dobimo stik z prebivalci, ki točno vedo, kaj želijo v svoji krajevni skupnosti in to je za nas zelo pomembno. Ko sem jaz prevzel županovanje konec leta 2018, dejansko so bile krajevne skupnosti samo na papirju, no mi smo pa dali njim veljavo, omogočili, da same odločajo o financiranju, imajo dva vira financiranja. Tako da to se nam zelo pomembno zdi, da slišimo ljudi, kaj potrebujejo, kaj si želijo in moram priznati, da še ena stvar je, da smo zelo spodbudili posameznike, ki so bili izvoljeni v svete krajevnih skupnosti, da delajo, da so aktivni, da se povezujejo in to je bilo tudi konec koncev ena zelo, zelo pomembnih stvari, ki so se zgodile s tem, ko smo dali več veljave krajevnim skupnostim.
0: In tako ste zagotovo omogočili tudi, da se krajevne skupnosti še bolj razvijajo. Kaj pa so še drugi načini, kako ste omogočili, da se še bolj razvijajo?
1: Ete, krajevne skupnosti so dejansko ožilje občine. Ne? Kot sem rekel, tukaj se, da tako rečem, pretakajo pobude, ideje, projekti. In zdaj ne gre sam za posamezno krajevno skupnost, krajevne skupnosti se tudi povezujejo same med sabo, z mestno upravo, z mestnim svetom, skratka, smo neločljivo povezani.

0: In res to nam daje največjo moč, da smo povezani in da se, kot vidite, res ogromne investicije izvaja v Kranju. Jaz sem zelo vesel, da je bila to res pravilna odločitev. Bilo je kar nekaj nasprotovanja, da bi celo krajevne skupnosti ukinili, ampak vidimo, da je to bila pravilna odločitev, da jim damo pravo veljavo. Zdaj, mi na dva načina financiramo krajevne skupnosti, ena je tako imenovan 8. člen odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti. Tukaj krajevne skupnosti dobijo določena finančna sredstva, ki so odvisna od razvitosti, koliko asfaltiranih cest, koliko makadamskih cest, kako je s kanalizacijo. Skratka, različne kriterije imamo, zato krajevne skupnosti dobijo različne denarje. In svet krajevne skupnosti odloča v bistvu, za kaj se bo ta denar porabil, potem je pa še tako imenovan participativni proračun, tega imamo najvišjega v Sloveniji in ravno zdaj včeraj se je začelo glasovanje o projektih, ki so jih predlagali posamezni krajani oziroma krajanke. Danes tudi lahko tukaj v Kranju glasujete. Tukaj pa vsaka krajevna skupnost dobi 48 tisoč evrov za leti 27 in 28. In moram priznati, da se je ogromno enih projektov realizirajo in vidim, da so ljudje izredno zadovoljni, da se sliši, da se jih sliši in da seveda dosežejo tisto oziroma kar si želijo, kar potrebujejo.
1: Ja, in več o vseh teh projektih bo vas pregovorila tudi v nadaljevanju našega druženja tukaj na glavnem trgu v Kranju. Pridite se podružiti z nami, poslušalci in poslušalke, 20 minut čez 9 je, gremo naprej z odlično glasbo.

Cetinski, ako se to zove, ljubav. Dobro jutro ali pa že dobr dan z glavnega trga v Kranju. Ja, danes na študijo ni za štirimi stenami, ampak kar sredi dneva krajevnih skupnosti, okoli nas so stojnice krajevnih skupnosti, tudi razstava Kar korak naprej in če ste doma iz mestne občine Kran. Še ena pomembna novica od včeraj, lahko glasujete za projekte participativnega proračuna za leti 2027 in 2028. No, pred Prešernovim gledališčem v Kranju pa danes do ene popoldne poteka tudi eko praznik. Predstavlja se več kot 20 ekoloških pridelovalcev in organizacij. Na stojnicah pa najdete vse od domačih sirov, medu, sadja in zelenjave do čajev, mermelad, olj in drugih ekoloških izdelkov. Poskrbljeno je torej danes v Kranju, v središču mesta, za zabavo, za dobro hrano, za dobro družbo in vsekakor

0: Še minuta manjka do pol desetih, mi se ponovno javljamo v živo iz glavnega trga v Kranju, kjer potekajo dnevi krajevnih skupnosti, krajevnih skupnosti. Nisem sama, kot obljubljeno, v moji družbi ponovno župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. In prej smo že omenila, da bova rekla nekaj več o projektih, o krajevnih skupnostih. Ampak če pogledava najprej Kranj kot celoto, kateri večji projekt trenutno najbolj spreminja posamezne dele občine, oziroma kateri projekti najbolj spreminjajo posamezne dele?
1: Prav gotovo bi tukaj na tem mestu omenil poslovno cono Hrastje. Kranj končno dobiva svojo res razvito poslovno cono. To je že več desetletij bilo, da tako rečem, zapuščeno področje. Mi smo se odločili, da to spravimo v življenje in res se veliko dogaja. Mi smo že preko 15 milijonov vložili v oziroma izgradnjo te poslovne cone, celotno infrastrukturo. Res je bilo ogromno dela. Naredili smo tudi novo cesto do poslovne cone, tako iz smeri Šenčur-Kran ceste, kot tudi do naselja Hrastje. To je v bistvu en projekt, ki bi ga rad omenil. Drug projekt, ki bi ga pa rad omenil, je pa seveda to, da desni breg Save in tudi levi breg Save ob področju Planike in pa Zarice smo se odločili, da ga res uredimo, gre za predegradirano področje. No in prvi tak projekt, ki smo ga začeli delati, je bil most pri nekdani Planiki, čez reko Savo. Vemo, da je bilo pred dvemi leti, ko so bile poplave, je bila nevarnost ekološke katastrofe, da bi narasla Sava, potrgala glavno kanalizacijsko cev. Res sreči se to ni zgodilo, ampak mi smo takoj pristopili k gradnji novega mostu, dvignili smo ga, naredili tudi novo kanalizacijsko cev, skratka prenovili celotno kanalizacijsko infrastrukturo na tem delu. Most je pa sodoben za dvosmerni promet, vemo, da je bilo prej samo enosmerni promet za pešce, za kolesarje. Računam, da ga bomo v roku enega meseca odprli. Dejansko pa potem sledi še dela, potekajo vse do povezave, do ceste, do Kranja. Po drugi strani pa na desnem bregu Save pa bomo odprli nov kompleks, tako imenovan Zarta. Gre za poslovno stavbo komunale Kran in pa center krožnega gospodarstva. Tako da veliko se dela, no, bi pa omenil seveda največji finančni projekt, to pa je izgradnja komunalne infrastrukture. Do leta 2030 bomo zgradili komunalno infrastrukturo v celoti v Čirčah, Hrastju, Goreni Savi, potem na Velkem hribu. Projekt je ocenjen na več kot 30 milijonov evrov, dobre 9 milijonov smo že dobili podpisano pogodbo s strani države oziroma Evrope. Tako da je pa kar se te kanalizacije tiče, ravno zdaj smo uredili na en del ulic v vodovodnem stolpu pa Zlatem polju. Načrt imamo še stražišče, glede na to, da je kanalizacija zelo stara, da je samo enocevna, torej za fekalno in pa meteorno kanalizacijo, to zdaj vse spreminjamo. Skratka, ogromno se vlaga v stvari, kjer se dejansko skoraj nič ne vidi, razen nove ceste.
0: Ja, so pa ceste, no, ko ste že omenili, verjetno še vedno med najpogostejšimi pobudami skrivnih.
1: Ja, vedete, v Kranju imamo 343 km cest, lokalnih mestih, krajevnih, imamo tudi javne kolesarske poti in v letu 2023, ko smo zgradili na novo približno 3 km cest, leta 2024 2, no lani že 7, letos pa skoraj 8 km. Skratka, načrt nam je, da pridemo vsaj vsako leto, da obnovimo 10 km cest. Zdaj, kaj smo naredili letos, malo si bom pomagal z enim plonkvistkom.
0: Je bilo veliko
1: narejenega. Ja, predosle suha, To so si krajani Suhe res že dolgo, dolgo časa živeli. Želeli, stalno delamo na povezavi Podblica Jamnik. Tukaj bomo res tudi država se je odločila, da bo na Jamniku na novo zastavila cestno povezavo med Železniki in pa Kropo. Potem odseki Golnik Mlaka, pa nova Pševska cesta za Najošta, pa Delovsko cesto, kot vidite, že drugo leto obnavljamo Škofjeloško cesto. Potem, kot vidimo na planini, mimo pokopališča z izgradnjo novega rondoja, tako da smo približali nakupovalni center planini. Potem imamo na Trsteniku nova cesta v Goričah, Britofu, Čepuljah, na Rupi, potem pa tudi v mestu, krajevne skupnost Bratov Smuk, pa v centru, v Besnici tudi, no, na Zlatem polju smo ravno kar Gradnikovo cesto odprli. Skratka, res se ogromno dela, Kranj je veliko mesto, vsi ne pridajo prvo leto na vrsto, ampak imamo pa plan res do dobra spremeniti Kranj na dobro.
0: No in ko sva že pri prometu, kakšni pa so načrti na področju javnega potniškega prometa, zdaj od avtobusne postaje do posodobitve voznega parka?
1: Ja, glede na to, da je Kranj v misiji, evropski misiji 100% neutralnih in pametnih do leta 2030, mi res veliko vlagamo tudi v to, želeli bi, da je javni promet še boljši. No in tukaj delamo dve zgodbe, ena skupaj z državo, ravno kar je bila javna razgrnitev državnega prostorskega načrta za izgradnjo dvotirne železnice pa za izgradnjo centralnega potniškega terminala na področju sedajne železniške postaje. Tukaj bo nova avtobusna postaja, tukaj bo nov centralni potniški terminal. Tako da Kranj bo dobil res sodoben ta center, po drugi strani pa seveda zelo pomembno, da ohranimo obstoječo avtobusno postajo, no in tukaj imamo že načrt, da bi prihodnje leto pridobili evropska sredstva, da bi prenovili, čisto na novo postavili avtobusno postajo oziroma postajališče, glede na to, da bomo v roku enega meseca dokončali urejanje celotnega Blajvajsevega parka, ki je bil res tudi vrsto desetletij zapuščen. No, kar se tiče pa, lahko še to povem, imamo že pripravljene tri nove električne avtobuse, manjše od teh obstoječih, predvsem zato, da bodo povezovali te vasi, ki so v okolici Kranja, ki so zelo ozke ulice. Trenutno so šoferi na usposabljanju, tako da računam, da bi jih ali v tem mesecu ali pa na začetku prihodnega meseca že dali v promet. Pa tudi lahko povem, da bo še ta mesec prišel nov kramvaj, da ne bo več ta električni kombi vozil po Kranju.
0: Ja, in ko govoriva ne o avtobusih in prevozih po Kranju, pa začela se je šola, ne moreva tudi mimo področja šol in vrtcev. Veliko investicij je tudi tam, velik investicijski cikel na tem področju. In če pogledamo samo zadnji dve leti, je bilo novih prostorov kar nekaj.
1: Ja, tukaj smo res ogromno vložili, 30 milijonov evrov je šlo samo v vrtce in šole. Kaj smo zgradili v tem mojem mandatu? Nov vrtec v Bitnjah, potem 4 nove osnovne šole, osnovno šolo Staneta Žagarja, osnovno šolo Helene Puhar, Jakoba Aljaža, ne smemo pozabiti podružnično šolo Franceta Prešerna na Kokrici, ki so dobili nove prostore. Imamo potem čisto novo osnovno šolo Janeza Puharja, center. In ta, ko že omenjam novo šolo na Kokrici, podružnično šolo Franceta Prešerna, mi smo ta mesec odprli nove prostore, imamo nove vrčevske prostore z novo igralnico, skratka res izredno lep vrtec, poleg tega pa še seveda 5 učilnic v zgornjem nadstropju. Celotna investicija je bila do zdaj največja 4,8 milijona evrov, od tega milijon od države. Je pa tukaj načrt, da še v tem letu dokupimo zemljišče in začnemo na Kokrici graditi 9 let, ko to je želja. Že dolgo, dolgo desetletje, da bi Kokrica imela devetletko. Zdaj lahko še omenim, da ne pozabim osnovno šolo Jakoba Aljaža in podružnično šolo oziroma ekspozituro, da tako rečem, kjer imamo bivše trgovsko šolo s sedmimi novimi učilnicami, knjižnico, telovadnico, kuhinjo. Osnovno šolo Heleno Puhar smo dogradili, prizidek, štiri nove učilnice, tri kabinete, zbornico. Skratka, res je veliko dela, najbolj pa seveda bomo ponosni na nov vrtec Sonček, ki se je začel graditi, strg se je že podrl, trenutno se izkopava, to bo pa največja investicija v Kranju, 8 milijonov evrov, dobili bomo 7 oddelkov za vrtčevskih oddelkov za 154 otrok. Skratka, kot vidite, res veliko, veliko investicij v naše najmlajše.
0: Ja, in šole in vrtci so zagotovo dobra investicija in ena stran kakovosti življenja, tukaj pa so tudi zdravstvo, skrb za starejše in varnost. Kaj bi pa morda izpostavili na tem področju?
1: Ja, tukaj imamo pa res ogromne, ogromne investicije. Seveda nov dom za upokojence, mi smo pripeljali do gradbenega dovoljenja, zdaj je dogovor tak, da bo država najdla izvajalca. Jaz računam, da se bo to zgodilo, nov razpis že letos in gradnja drugo leto, vse je že pripravljeno. Potem ne smemo pozabiti Gorenjsko regijsko bolnišnico, jaz sem že bil na obiskih v Ministrstvu za zdravje in aktivnosti potekajo, tako da to je ena od prioritet te vlade, da se čim prej začne z izgradnjo Gorenjske bolnišnice. Ne smemo pozabiti od novega zdravstvenega doma, tukaj javno zasebno partnerje z podjetjem Domplan, in tukaj računam, da bomo še letos pridobili gradbeno dovoljenje. Trenutno smo oddali za uporabno dovoljenje za nove prostore oziroma nov hangar za gasilsko reševalno službo v Kranju, to bo res velika pridobitev, to je sofinanciranje skupaj z Ministrstvom za obrambo. Kar se pa varnosti tiče, pa seveda ogromno, ogromno vlagamo v prostovoljne gasilske društva. Vsako leto kupimo eno od vozil, ki so potrebne, večinoma cisterne. Naš vložek se je od par 10.000 evrov ali pa 1.000 evrov, ko sem prišel, povečal na zdaj že skoraj 300.000 evrov na leto. Zelo je pa pomembno tudi, zdaj smo porušili en del stavbe v domu krajevne skupnosti na Trsteniku, kjer bomo drugo leto začeli z izgradnjo novega gasilskega doma, ki bo namenjen prostovoljnemu gasilskemu društvu Trstenik. Tam bo skladišče, garaža, vse garderobe, vse, kar je potrebno za operativno delo gasilcev, in na mestu, kjer je zdaj, bomo naredili vaško središče, tisto stavbo podrli, zraven pa zgradili zraven osnovne šole še dvodelčni vrtec. Tako da tudi v najbolj oddaljenih krajih skrbimo za to, da se razvijajo.
0: Ja, veliko enega dogajanja, hvala za vsa pojasnila. Veliko dogajanja pa tudi na glavnem trgu v Kranju. Dobrodošli, oglasite se, vidimo, se dobimo.
2: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
6: V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
8: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
8: Plus Tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
10: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
10: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mala.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. Še dobrih 10 manjka do 10. Urška Benedik sem z vami, poslušate Radio Kran in mi smo dobro razpoloženi. Luštanje diši, dobra družba, dogajanje, sonce in v moji družbi tudi gospa Mija Aleš, podpredsednica krajevne skupnosti Mavčiče. Danes je dan krajevnih skupnosti. Gospa Mija, dobrodošli. Je kar luštana, ne? Drži, so vabljeni poslušalci drži. In poslušalke.
1: Zelo luštno je tukaj na glavnem trgu, živahno, kjer predstavljamo naše krajevne skupnosti.
0: Vi predstavljate krajevno skupnost Mavčiče, a ne?
1: Ja, krajevna skupnost Mavčiče ima tukaj svojo stojnico in naša krajevna skupnost združuje vasi Mavčiče, Brik ob Savi, Jamo, Mejo, Podrečo in Praše. Posebnost Kranja je predvsem njegova povezanost z reko Savo, Trbojskim jezerom, ki daje temu prostoru značilno naravno podobo. Mavčiče so znane tudi po hidroelektrarni, ki je pomemben del kraja in njegove zgodovine. Pomembno mesto v kulturni dediščini ima Podreča, rojstni kraj pesnika Simona Jenka, po katerem je poimenovana tudi znana Jenkova pot čez Sorško polje. V krajevni skupnosti najdemo več zanimivih cerkva, med njimi Romarsko cerkev na Bregu in cerkev v Prašah, znamenitim križevim potom Leopolda Lajerja. Na območju so ohranjeni tudi različni sledovi preteklosti, med drugim ostanki ročno klesanih mlinskih kamnov, zelo zanimivo ob tej Jenkovi poti. Mavčiče zato niso le skupnost vasi, ampak prostor, kjer se prepletajo narava, zgodovina, kultura in življenje domačinov. Kraj je zanimiv tudi zaradi lepe lege ob Savi in pogledov na okoliško pokrajino. Posebno vrednost pa dajo Mavčičam ljudje in društva, ki s prireditvami, tradicijo in medsebojno povezanostjo skrbijo, da kraj ostaja živ. Prav ta preplet naravne lepote, bogate dediščine in živahnega krajevnega življenja daje Mavčičam njihov prepoznaven značaj. Jaz bi poslušalce Radia Kran povabila v našo krajevno skupnost, predvsem februarja, ko četrti petek pripravljamo Ričet festival, aha, kjer se udeležujejo vse krajevne skupnosti oziroma vabljene so vse in vsako leto jih je več na tem tekmovanju. In pa vsak četrti petek v mesecu poteka Mavška tržnica, zelo zanimivo in tudi lahko nabavite eko izdelke, prehranske in podobno. Potem poleti se dogaja Mavško poletje, gledališke predstave na prostem, že kar lepo obiskane. Najbližje pa nam je praznovanje Jenkovega rojstnega dneva in pohod po Jenkovi poti 24. oktobra letos.
0: Se vidimo, se dobimo, morda že tudi danes na glavnem trgu v Kranju. Čim več ljudi naj pride, naj vidi, kako lušno je. Mija, tako diši tudi z vaše stolice, kaj ne?
1: O, seveda. Pridite in poskusite.
0: Pridite in vabljeni. Poskusite. Vabljeni.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: velja podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: White, Michael Jackson, Gorensko. Jutro poslušate, mi se javljamo iz glavnega trga v Kranju, kjer poteka dan krajevnih skupnosti in tudi eko dan. Lušno je dogajanje, sonce nas razvaja, ni prevroče, pa tudi zebe nas ne. Za hrano, dobro glasbo, družbo, prijetno vzdušje je poskrbljeno, tako da dobrodošli, da se oglasite. Do 12. bo tukaj dogajanje na glavnem trgu v Kranju. Sama pa nisem več. V moji družbi tudi podžupanja Manja Zorko. Manja, pozdravljeni.
1: Živja.
0: Živja. Kako bi opisali vzdušje vsem, ki naj poslušajo zdaj?
1: Ja, vzdušje je res fantastično, zelo sproščeno, veliko za videti, veliko za doživeti.
0: Veliko za okušati, ne?
1: Tako,
0: probala, tako. Ravno sem probala kostanje sladoled, odličen je, tako da že zaradi tega se splača pridati. Ampak mi da bomo danes govorili o krajevnih skupnostih in o tem, kako pomemben člen občine so. Ampak to sodelovanje verjetno pa ne poteka samo takrat, ko je treba izpeljati kakšen projekt, ko se je treba imeti fajn. Kako sta povezani, kako so povezane krajevne skupnosti z občino?
1: Ja, sodelovanje je res tesno in poteka praktično skozi celo leto. Ves čas predstavniki krajevnih skupnosti so pravzaprav naš neposreden stik s terenom, ker pravzaprav najbolj poznajo svoje okolje in vedo, kaj krajani njihovi potrebujejo. Se pa sicer srečujemo vsak mesec na občini, na sosvetu krajevnih skupnosti, pa tudi na terenu. Seveda se pogovarjamo o konkretnih projektih, načrtih in pobudah krajanov. Je pa seveda najbolj pomembno to, da je komunikacija v obeh straneh, kajti tudi kot je sodelovanje nas z njimi, zelo pomembno je tudi sodelovanje na drugi strani, da nam zelo pomaga pri nekaterih projektih, pri krajanih, bom tako rekla. Mi pa na drugi strani lahko predstavimo, kaj načrtujemo in kaj lahko izvedemo. One pa nam povedo, v bistvu, kaj se dogaja, na kaj moramo biti pa pri teh projektih pozorni. A ne. Seveda vedno ne uspe vseh pobud uresničiti takoj, a ne. Veliko pa že pomeni, da se o njih pogovorimo, pa tudi zakaj kakšne stvari ne gredo.
0: Ja, in ravno zdaj ste veliko na terenu, ne, ker se po krajevnih skupnostih potekajo tudi srečanja s krajani. Predvidevam, da tam precej hitro izveste, kaj ljudi najbolj zanima, kaj se želijo.
1: Ja, res je, to je bil zelo neposreden stik, ne, s krajani, prav na teh srečanjih. Na eni strani jim predstavimo projekte in načrte za posamezno krajevno skupnost, predvsem pa damo njim prostor, da povedo, kaj si želijo in da se odzovemo njihove pobude. So zelo konkretna vprašanja in pobude od cest, pločnikov, prometne varnosti, komunalne infrastrukture, javnih površin in drugih ureditev. In prav zato je tako dobro, da se srečujemo na terenu, ker ko stojiš na določeni ulici ali križišču in ti krajani pokažejo, kje je težava, je pogovor precej drugačen, kot pa če govoriš o isti stvari v pisarni. In če povem, bili smo že na Kokrici, v Bitnah centru, naslednji teden pa se srečamo s krajani Golnika, Gorič, Mavčič, potem pa v oktobru še z občani in občankami Vodovodnega stolpa in iz Zlatega polja in bom kar izkoristila to priložnost in jih že sedaj povabim vse, da se nam pridružijo. So pa datumi srečanj objavljeni na spletni strani Mestne občine Kranj.
0: No, ampak da ne bo zvenelo, ne, kot da se predstavniki krajevnih skupnosti srečujete samo ob cestah, pločnikih in na sestankih. Znate se srečati tudi bolj sproščeno, že danes tukaj je zelo sproščeno in veselo. Pred kratkim pa ste imeli tudi kar igre.
1: Ja, res je, to je ena od teh sproščenih srečanj, poleg tega dneva krajevne skupnosti so naše kar igre, ki so bile letos že tretje po vrsti in je nekako predstavljajo drugačen način druženja, srečevanja, kjer se predstavniki krajevnih skupnosti družijo, tudi mogoče tudi na tekmovalni način, ne, hkrati pa si lahko izmenjajo določene izkušnje in letos smo imeli že tretjič te kar igre v Podblici, kjer je sodelovalo 10 ekip, ki so se pomerile v 5 disciplinah, ampak moram reči, da že v začetku, ko smo načrtovali te igre, je bil predvsem namen to druženje, ne pa tekmovalnost in bistvo je, da se oni srečajo in povežejo. Seveda, ko se igre začnejo, tudi ta tekmovalnost pride, sicer pa moram povedati, da ne manjka pa seveda enega druženja, to je najbolj pomembno in letos je sicer ponovno zmagala Podblica. Tako, druga je bila krajevna skupnost Planina, tretje mesto pa je osvojila krajevna skupnost Bitnje, tako da prehodni pokal zopet ostaja v Podblici in tam se bodo prihodne leto spet dogajale kar igre.
0: No in te kar igre so bile priložnost, da se med seboj srečajo predvsem krajevne skupnosti. Današnji dogodek, današnji dan krajevnih skupnosti pa je priložnost, da jih nekoliko bolje spoznamo vsi mi. Kaj se vam zdi pri takšnem dogodku, pa res tisto najpomembnejše?
1: Ja, dejansko, da lahko krajevne skupnosti pokažejo, kaj vse počnejo in da seveda s tem pokažejo, da niso pomembne v krajevnih skupnostih samo pločniki, samo ceste, ampak da so predvsem pomembni ljudje, ker krajevne skupnosti so ustvarjajo ljudje, to so društva, prostovoljci, gasilci, kulturniki, športniki in pravzaprav vsi tisti, ki svoj del svojega časa namenijo svojem okolju in danes jih lahko tukaj vidimo, spoznamo, slišimo, kaj vse počnejo. In prišle so krajevne skupnosti s svojimi zgodbami, svojimi dejavnostmi, posebnostmi, tudi s kulinaričnimi dobrotami. In tukaj se lahko z njimi srečamo, pogovorimo, izmenjamo kakšno idejo, tudi za izlete, ne? Kar nekaj priložnosti za izlete v naše krajevne skupnosti, tako da vabljeni, da jih pridete obiskati.
0: Ja, tako kot je rekla podžupanja Manja Zorko, vabljeni, da se oglasite. Lušno je, res je fajn, diši, smejimo se, zabavamo se, sonce je, Manja, mi da bova tudi v nadaljevanju še kakšno rekli. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo tudi v Retro Radija Kranj. V nadaljevanju pa tudi s predstavniki krajevnih skupnosti, ki so danes tukaj. 7 krajevnih skupnosti je danes z nami na glavnem trgu in prav vsaka ima svojo zgodbo in se veselim, da slišim naslednjo. Ampak kot obljubljeno zdaj, odlična glasba in Adele, Set Fire to the Rain. Pri nas sije sonce, oglasite se.

0: na glavnem trgu v Kranju sije sonce, lušten se imamo dan krajevnih skupnosti. Poteka, diši, veselo je, nasmejano, sončno, tako da res zamujate, no, če niste tukaj. Predvsem pa zamujate odlično kulinarično izkušnjo tudi in z mano je predstavnica oziroma podpredsednica krajevne skupnosti Kokrica, gospa Nataša Majcen. Jaz že dobro vem, pa še marsikdo, da krajevna skupnost Kokrica slovi po odličnih flancatih. Probala jih bom, obljubim, da malce kasneje vsi vabljeni, da jih pridete probati. Nataša, povejte pa, po čem vse še slovi Kokrica?
1: Ja, res je. Danes ima turistično društvo Kokrica najboljše flancate v mestu. Poleg flancatov smo prepoznavni tudi po Bobovških jezercih, kjer je najdišče okostja mamuta. Povem naprej še to, da smo v bistvu ena večjih krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj, saj štejemo 3800 prebivalcev približno. V tem mandatu se lahko pohvalimo s številnimi pomembnimi pridobitvami. Med njimi sta nov vrtec s 4 oddelki ter 5 novih učilnic za podružnično šolo Kokrica. Zaradi načrtovanih novih pozidav je pa predvidena tudi tretja faza dozidave šole. Občina je torej že, se že dogovarja za odkup zemljišča ob njej. S tem bo Kokrica naredila pomemben korak k tako želeni devetletki. Pomembna pridobitev je tudi nova osvetlitev in ozvočenje v dvorani kulturnega doma. Med našimi najbolj dejavnimi društvi je že prej omenjeno turistično društvo Kokrica, ki so danes z nami. V dvorani pa vadi tudi folklorno društvo Kokrica, ki se nam je danes že predstavilo s spletom plesov. Občina je odkupila prizidek pri kulturnem domu, kjer so gasilci Kokrica dobili garažo, ki bo ob prenovi mostu prihodne leto služila kot rezervna lokacija. Vse te pridobitve potrjujejo, da Kokrica napreduje in da skupaj ustvarjamo boljše pogoje za življenje krajanov. Želimo si pa, da bi zaživel tudi projekt ob Bobovških jezercih in bi s tem krajani dobili osrednji prostor za druženje, takšen kot je bil že nekoč.
0: In tudi mi vam to privoščimo. Nataša, zdaj pa še eno povabilo za vse, ki se še obotavljajo, zdaj ab šli ali ne, zakaj se splača priditi?
1: Splača se priditi zato, ker se je naredilo vreme, kljub grožnjam z nevihtam in dežjem. V mestu je krasno vzdušje, krasno vreme, pa že prej omenjeni najboljši flancati na našem štantu.
0: Dobrodošli. Vse je res, kar je povedala, kljub temu, da Nuša Dorinda poje. Ne, ni res. Samo v glasbi.

0: Novi fosili Saša, še slabe 4 minute manjkajo do pol enajstih. Radio Kranj poslušate, Urška Benedik sem v vaši družbi. V moji družbi pa ne Saša, ampak Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besanca, se tako reče.
1: Tako, ja. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kar bo.
0: Zelo dober kostanj imate, oziroma kostanj v sladoled. Jaz nisem fenica sladoleda, komod samo odpovem, ampak vaš je pa res dobro.
1: Ja, v samo štartu vas bom malo popravil, ni kostanj v sladoled, ja, ampak je kostanov sladoled.
0: Kostanov. Kostanov sladoled.
1: Tako kot je kostanov piknik in kostanov sladoled, ni kostanj.
0: Ja, in kostanov piknik se tudi približuje.
1: Tako.
0: Kaj še dogaja v krajevni skupnosti Besanca?
1: Ja, v naši krajevni skupnosti je bilo letos kar pestro. Naredili smo kar nekaj projektov, obnovili vodovodne cevi, obnovili nekaj cest, montirali pitnik za skrajane, kateri grejo na poti na Jamnik. V glavnem veliko stvari smo pridobili, seveda z trudom in pa pomočjo mestne občine Kranj, tako da Besnica je res lepa. No?
0: Čudovita, radi se tudi povezujete. Kako izgleda mogoče bolj družabni del življenja v Besnici?
1: Ja, v Besnici imamo kar nekaj društev, ne? Se pravi gasilsko društvo, kulturno društvo, čebelarsko društvo in vsi sodelujemo skupaj, to se pravi brez društev ne gre, skupaj ustvarjamo vse dogodke. En izmed takih dogodkov je sedaj pred vrati, se pravi 11. in 18. oktobra je ta kostanov tradicionalni piknik v Besnici, na katerega vas v tej priložnosti prav lepo vabim. Lahko pridete tudi kakšno minuto prej in si mogoče ogledate še največji potočni slap Šum, kateri leži na koncu zgornje Besnice v naselju Nova Vas. Tako da organiziran imamo tudi letos brezplačni avtobusni prevoz z električnimi avtobusi na relaciji Kranj Supernova, Savski otok, stražišče Besnice nazaj, tako da boste lahko svoje jeklene koničke varno pustili doma in prišli sproščeno v Besnico.
0: Kateri kotiček vaše krajevne skupnosti pa bi priporočali nekomu, ki vas obišče prvič?
1: Ja, kot sem že prej omenil, ne, seveda je izstopa naš slab Šum, ne, ki je res lepa destinacija, sploh bom rekel v poletnih mesecih, se človek lahko tam ohladi, v te vročini sploh, ki zdaj po zimi pa, če je res pravi mraz, ta slab zmrzne in je prav lepo, kot verjetno veste ali pa ne, no, vsako leto tudi za svetega Štefana, to je 16. augusta, organiziramo pohod v slab Šum, nočni pohod, ukrasimo ga z baklem in lučkam, tako da je res pravlično in novoletno okrašeno.
0: Do 12. ure smo tukaj, ste tudi vi tukaj. Zakaj morajo poslušalci, poslušalke priti na glavni trg?
1: Ja, tukaj smo zdaj že, mislim, da je rekel župan, četrto leto, ja. Mi smo seveda naša krajevna skupnost, se teh dogodkov deležuje redno, se pravi od športnih igr, katere organizira občina, do teh srečanja v krajevni skupnosti. V Kranju je 26 krajevnih skupnosti, vendar danes ne mislim, da jih je tukaj 7-8. Vsekakor bi si želel tudi sam kot predsednik krajevne skupnosti, da bi še kakšen več prišel. Ne? Vseeno je treba se eno predstavitev na res združevanje krajevnih skupnosti, sodelovanje tako na krajevni in pa občinski ravni.
0: Gospod Primož, najlepša hvala, vse dobro še naprej in pridem na joto in pa na kostanje sladoled.
1: Tako, ja, še to moram povedati. Ja, letos imamo poskusno kuhamo danes joto, katero bomo v večji količini ponudili našim obiskovalcem na kostanovem pikniku. Tako da, kdor pa je v bližini centra Kranja, lahko se oglasi in že danes to proba. Tako da, srečno in lep pozdrav v Besnico.
0: Pa vabljeni na glavni trg v Kranju.
2: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: zucchero, Poljak, senza una donna, without a woman. Ja, kakšen bi bil svet brez ženska, ampak kakšen bi bil tudi svet brez povezovanja, brez sončnih dni, brez tega, da se družimo danes tukaj na glavnem trgu v Kranju, kjer poteka dan krajevnih skupnosti in luštanje, fajnje, vreme nam je naklonjeno, predvsem pa nam je naklonjeno to, da se radi družimo, da se imamo radi fajn, da radi uživamo v dobri družbi, ob dobri glasbi, ob odlični kulinariki in pa danes ne ob tekmovalnosti, ne kot pri kar igrah, ampak predvsem res v tem lepem, prijetnem vzdušju. Nisem sama, tukaj ob meni Toni Del Fabro, predsednik krajevne skupnosti Planina. Toni, pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav tebi in tudi vsem poslušalcem.
0: Kako bi opisal današnje vzdušje tukaj v Kranju?
1: Jaz bi rekel preširno.
0: Preširno, zelo dober. Opis preširno bomo tudi nadaljevali. Toni, ti si predsednik krajevne skupnosti Planina. Če bi moral opisati oziroma morda povzeti s tremi ključnimi besedami, pa potem nadaljevati v malce daljše stavke krajevno skupnost Planina, kaj bi izbral?
1: Krajevna skupnost Planina je definitivno skupnost, kjer smo povezani, kjer smo povezani med seboj tako krajani, kot si tudi obiskovalci. Ne vem, če veš, no, z lokalnimi volitvami se združujemo z krajevno skupnostjo Huje, tako da bomo rato še večji. Ampak kar se pa tiče dogajanja na sami planini, pa seveda osredno igrišča, to je ena variant, drugi variant pa dobra hrana in pa dobra družba.
0: In tudi danes je temu tako, kaj lahko dobimo na vaši stolnici, kaj lahko občudujemo?
1: Krajevna skupnost Planina že vsa leta od začetka pripravlja ričet. In ne boste verjeli, letos imamo že tradicionalne odjemalce.
0: Tudi jaz sem ena izmed njih. In kdo so ti tradicionalni odjemalci?
1: Naši krajani, ki pridejo zdaj v bistvu že kar s posodicem za kosil. No? Tako da sem bil zelo
0: Staprverki.
1: Zanimiv, no? Seveda, hvala Bogu, če ne more prijeti dovolj za vse. Nikoli ga nismo računali in ga tudi ne bomo in upam, da smo ga dovolj skuhali, da ga bo še ostal še za kakšen dan.
0: Je pa zelo okusen, poslušalci, poslušalke. Zdaj, čas kosila se bliža, ne? Ampak zakaj ne bi danes prišli sem? Tudi ekološko in pa seveda trajnostno lahko pridete na glavni trg v Kran, kjer je tudi krajevna skupnost Planina, ki res pripravi odličen ričet. Katere aktivnosti, ki jih vaši krajani počnejo, pa vas še bolj povežejo? Kaj je tisto, kaj vas povezuje?
1: Jaz sem zelo navdušen, ko vidim zjutraj, no, ko sprehajam svega psa, jaz jim rečem, oranžne babice, no, ki telovadijo nekaj navdušenega, no, če dali več, ki jim zelo veliko na cel grišo zasedajo. To je eno takih variant. Dnevni center, ki smo tudi v bistvu v naši krajevni skupnosti za starejše. Potem pa vsakdanja varianta, glede na to, da imamo najdaljši drevored Kostanjev, 900 metrov, tam se da velik sprehod. Res je, da imamo tam tudi kakšne motoderke, ki se jih probamo nekako izogniti pa jih preprečati. To pač sestavni del neke sosedske, ki ima nekaj število prebivalcev, tako da za vse vedno ne bo. Ne. Kar se pa tiče današnjega dneva, je pa združevanje, ne. Mislim, povezovanje vseh krajevnih skupnosti med seboj, ki že seveda sodelujemo tako in drugače in vabim tudi vsi ostali.
0: Morda še vprašanje, če se ozreva v prihodnost, kaj si želite za prihodnost?
1: Ja, čim več sodelovanja, no, ker z pač skupnosti, ne, se je že tako, pač to je dan krajevnih skupnosti in pač če vzajemamo samo to skupnost kot tako, lahko kot skupaj dejansko prosperiramo naprej v Kranju.
0: In tudi to vam želim, Toni, hvala za obisk, zdaj pa hitro naričet poslušalci, poslušalke, vi pa ja, pridite na glavni trg v Kranju.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Chris Isaac, Wicked Game na Radio Kranj, kjer se še vedno družimo na glavnem trgu v Kranju, ob dnevu krajevnih skupnosti. Lušten se mamo, lepo je, prijetno je, oglaste se, še smo z vami, še bomo. V moji družbi pa zdaj tudi župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec. In na glavnem trgu danes spoznavamo krajevne skupnosti, njihove projekte, dejavnosti in ljudi, ki skrbijo za življenje v njih. Veliko pa lahko k razvoju svojega okolja prispevamo tudi občanke in občani sami in to je dobro vedeti in to je dobro tudi vzeti za res. In prav zdaj imamo za to novo priložnost, saj se je začelo glasovanje za participativni proračun za leti 2027 in 2028. Kot sem rekla, župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec je z mano. Za začetek čisto preprosto, kaj participativni proračun sploh je in kaj z njim občani dejansko dobimo v svoje roke.
1: Ja, naprej, povabilo prite v Kranj, ogromno se dogaja,
0: ja.
1: Veliko ljudi.
0: Kaj
1: se tiče pa participativnega proračuna, bistvo je to, da ljudje sami predlagajo, kaj bi v svojem okolju izboljšali. Mm-hmm. Potem pri nas komisija preveri, kateri predlogi so sploh izvedljivi in na koncu, to je pa od včeraj naprej, občani in občanke glasujejo oziroma se odločajo, kateri projekti naj bi bili izvedeni. To je zdaj zelo pomembna razlika, torej komisija ne izbira, ampak kateri projekti bo všeč, ampak samo preveri, ali je to možna realizacija, ali je, to se pravi, recimo vse v pristojnosti občini, zemljišče, da lahko delamo, da smo skladni s pogoji, da je možno tudi v finančnem okviru to izvesti, tudi v časovnem. Potem pa, kar ta komisija določi, da je izvedljivo, občani potem glasujejo, kaj bi želeli najbolj, da se spremeni, da se naredi v njihovi krajevni skupnosti.
0: In letos je bilo zanimanje res veliko, prejeli ste rekordno število predlogov, kaj vam to pove?
1: Ja, res, jaz sem zdaj tamle izpolnil za mojo krajevno skupnost, za Primskovo, mislim, da je bilo čez 10 predlogov. Vsega skupaj je bilo 334 predlogov, torej če imamo 26 krajevnih skupnosti, lahko zračunamo, da jih je več kot 10, to se pravi skoraj 14 na krajevno skupnost, kar je dober pokazatelj, da se je participativni proračun v Kranju prejel, da občani vedo, da lahko s svojim glasom, svojo pobudo pridajo do konkretne spremembe v svojem kraju. Da, mi smo od začetka tega participativnega proračuna izvedli več kot 120 projektov. Niso to, ne vem kaj, kako težki finančni projekti. Videli pa smo, da ljudem ogromno pomeni ena, dve klopci, urejeno otroško ali pa športno igrišče ali pa nov pločnik ali pa tudi pitnik, pa recimo zelo popularni so namizni tenis, betonske klopi oziroma mize, tudi zasaditev dreves pa ureditev prostora za druženje. Skratka, ogromno enih idej.
0: In potem je tudi sledil ta pregled vseh teh idej. In koliko projektov je pa zdaj dejansko prišlo na glasovanje?
1: Ja, od 334 predlogov je 160 projektov. Torej, rečemo, enih 7 pride na krajevno skupnost. Lahko pa povem, da lani je, oziroma dve leti nazaj jih je bilo 100, letos jih imamo 160, torej za preprosto 60% več. Največjo izbiro ima KS Planina Huje, 15 projektov, potem tale moj Primskovo in vodovodni stolp imajo po 13 projektov, potem imamo pa v petih krajevnih skupnostih zanimivo samo po en projekt, to je Golnik, Gorina Sava, Hrastje, Podblica in pa Tenetiše. Poprečo je pa 6,4 projekta na krajevno skupnost.
0: Kaj pa vsebinsko, so si predlogi za izboljšave podobni ali so si tudi zelo različni?
1: Seveda so različni, ampak recimo, če pogledamo, kjer projekti najbolj izstopajo, prav gotovo tisti, ki so povezani s športom, rekreacijo, otroškimi igrišči. Takih je vsak četrti predlog je vezan na to. Ne? Potem je zelo veliko tudi prometne varnosti, urejanja cest, pločnikov, pešpoti, kolesark. Potem pa imajo tudi občani želje po urejenih javnih pa zelenih površinah, postavitev klopi, pitnikov, različne, v glavnem urbane opreme. Gre tudi za obnovo različnih objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti ali občine, torej krajevni domovi, gasilski, športni, drugi javni objekti. Veliko torej je pa številni so predlogi za izboljšanje vsakdanjega okolja za otroke in pa mladino.
0: In ko govorimo o denarju, koliko sredstev je pravzaprav na voljo v okviru participativnega proračuna, da si lahko malce predstavljamo?
1: Ja, 1,250 največji participativni proračun je to v Sloveniji, to gre za lete 27 in 28, vsaka krajevna skupnost dobi 50 000 evrov, kajti proračun je dvoleten, s tem lahko izvedemo malo bolj zahtevne, tudi finančno bolj zahtevne projekte, tudi časovno imamo dveletni čas, tako da ti projekti bodo pač izvedeni v letih 27 in 28.
0: In zdaj najpomembnejše za vse, ki naj zdaj poslušajo, kdo lahko glasuje in kako, dokdaj poteka glasovanje?
1: Občanke in občani Kranja iz točno določene krajevne skupnosti, kjer živijo. Stari morajo biti vsaj 16 let. Najlažje glasovati preko interneta, še najlažje, če pridete zdaj v mesto, tukaj lahko tudi glasujete.
0: Pa še fajn se bodo imeli tudi.
1: Pa še fajn se bodo imeli, pa še kaj fino boste pojedli.
0: Tako,
1: joto,
0: ja,
1: ričet,
0: ja.
1: fanta, ti skratka, ogromno je krajevne skupnosti to ponujejo brezplačno, tako da to moramo povedati. Ja, glasovanje se je začelo včeraj, kot sem rekel, trajal bo do 11. oktobra, lahko pa glasujete za en projekt v krajevni skupnosti.
0: Tako, pod ura je minuto čez 11, mi nadaljujemo tudi z novicami, kaj se dogaja. Po naši lepi državi, na glavnem trgu v Kranju pa se res lepo dogaja. Še enkrat povejva, gospod Matjaž Rakovec, zakaj morajo priti zdajle v Kranj na glavni trg?
1: Ja, četrto leto zapored praznik krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti se tukaj razstavljajo vse svoje dosežke, predvsem pa kulinarične dosežke. Imamo zanimivost, prvič sem pojedel sladoled iz Kostanja.
0: Ni odličen.
1: Odličen, ja. Ni preveč sladek.
0: Ja, tako.
1: To nas je, seveda, Besnica je znana, ne samo po besniški voščenki, ampak tudi po sladoledu. Tako da pridite v Kranj, pridite na ekološko tržnico, ogromno ljudi je, težko bo najdeti verjetno parkirišče, ampak tudi za to bomo poskrbeli.
0: Bomo poskrbeli. Mi dva greva zdaj nekaj pojest, ostali pa na novice.
1: Tako.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.

0: Juanes, Volvertija, Ver na Radio Kranj, 10 minut čez 11 je ura, mi smo še vedno v Kranju na glavnem trgu, kjer je en tak pravi praznik, ne, lepo diši, lušno je, če dalje več ljudi je, pozna se, da je čas kosila, ne, in da smo zvabili najbrž tudi s tem, da je to eno čudovito kulinarično popotovanje skozi krajevne skupnosti, ker imamo danes praznik krajevnih skupnosti oziroma dan krajevnih skupnosti in ne, nisem več sama, z mano je predsednik krajevne skupnosti Primskovo, gospod Božo Zupan, dobrodošli.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, povejte, kako bi vi opisali današnje dogajanje na glavnem trgu?
1: Ja, lep dan, ne, se pravim, mogoče kakšna krajevna skupnost manjka, ker nas je kar 26, ampak v bistvu je pa lep dan in mi se z veseljem zmeraj udeležimo.
0: In dobro smo se najedli, dobra družba je, prijetno vzdušje.
1: Tako, na naši stojnici tudi dobro napili.
0: Tudi dobro napili. Kaj ste pripravili še na vaši stojnici?
1: Ja, mi se danes, ker smo druga največja krajevna skupnost v mestni občini Kranj, se danes predstavljamo kar z dvema stojnicama. Na eni imamo podjetništvo, to je v bistvu Kranjska pivovarna, ki skrbi za proizvodno odličnega piva, brez aditivov. Na drugi strani imamo pa zdrav način življenja, koronarno društvo, ki skrbi za srčno-žilne bolnike, imajo vadbe in vse to, tako da se predstavljamo kot nekako z zdravim načinom življenja in pa z podjetništvom.
0: Katere, torej, to sta dve ključni besedi, bi lahko rekli, tudi za vašo krajevno skupnost, zdrav način življenja, podjetništvo, kaj še opiše krajevno skupnost Primskovo?
1: Ja, se to je v bistvu tudi nekako en naš moto, mi smo v bistvu, bom rekel, težko rečem, a smo vasa, smo del mesta, ker smo v bistvu na obrobju Kranja, ne, in smo seveda po eni strani znani po teh trgovskih conah, ne, vsi poznamo, mislim, Mercator Center, Primskovo in vse te trgovine, ki so v okolici, ne. Po drugi strani imamo pa seveda zelo lepe sprehajalne poti, v bistvu bom rekel iz Primskovega proti Šenčurju, recimo občini, ali pa zelo lepa pot je ob Kokri do Kosorepa in seveda imamo, bom rekel, obenem nekako podjetništvo, ne, in v bistvu zdrav način življenja.
0: Na kaj ste še ponosni v vaši krajevni skupnosti? Kaj je tisto, kar še združuje krajane?
1: Ja, zdaj je eden od tudi, v bistvu, se pravim, poleg podjetništva, seveda, ker imamo tudi Lon, pa IBI center, imamo veliko, v bistvu, bom rekel, teh, bom rekel, enih trgovskih, bom rekel, obenem nekako podjetništvo, ne, in v bistvu zdrav način življenja.
0: Na kaj ste še ponosni v vaši krajevni skupnosti? Kaj je tisto, kar še združuje krajane?
1: Ja, zdaj je eden od tudi, v bistvu, se pravim, poleg podjetništva, seveda, ker imamo tudi Lon, pa IBI center, imamo veliko, v bistvu, bom rekel, teh, bom rekel,

0: preko humanitarnih organizacij, od tako da sem v bistvu tam je Ozara, pa je to se pravi akademska folklorna skupina Ozara, potem imamo De Profundis, zelo smo ponosni, 80 let imamo letos muzike Vive, tudi v bistvu bom rekel, tako da je veliko enih dejavnosti, tako da ta kulturni dom seveda se že leta in leta trudimo, da ga obnavljamo, nekaj seveda kar veliko stvari nam je že uspelo, je pa seveda kulturni dom, ali pa bom rekel, ta velika dvorana, ki je v Dom krajanov Primskovo, seveda bila potrebna res temeljite obnove. Se pravim, veliko stvari smo že naredili, nekaj bo pa tudi ostalo še za naprej.
1: Kakšno prihodnost si želite?
0: Jah, zdaj, prihodnost v bistvu, se pravim, ker smo že tudi v bistvu vidim po načrtih v bistvu mestne občine Kranj, bo Primskovo dejansko še bolj postal kot en del mesta, ne, se pravim, gradila se bo v bistvu spet še večja v bistvu cona, gradili se bojo tudi v bistvu, bom rekel, nova stanovanska naselja, tako da se v bistvu za Primsko me ne skrbi, bo vedno ostalo v bistvu, bom rekel, eno od najbolj pomembnih krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj.
1: In naj se to res uresniči. Še eno hitro povabilo za vse, da se oglasijo na glavnem trgu v Kranju. Zakaj dobro biti tukaj?
0: Jah, tukaj boste lahko v bistvu, se pravim, kar nekaj krajevne skupnosti je tukaj, ki se predstavljajo svojo kulinariko ali z raznimi aktivnostmi, tako da pridete. V bistvu stvar je res luštna in res dobrodošli.
1: Gospod Božo, najlepša hvala in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam.

0: 11 je ura, Urška Benedik sem v vaši družbi, luštanje. Jaz sem v družbi velikih, ki so sem prišli na glavni trg, sploh pa sem zdaj v tem trenutku v družbi Traudi Omejc, podpredsednica krajevne skupnosti Golnik ste. Pozdravljeni, dober dan, kako se imate v tem trenutku?
1: Lep pozdrav vsem. Tukaj na trgu je res prijetno vzdušje, tako da smo prav veseli, da smo se prijavili na ta dogodek.
0: In kaj lahko občudujemo, kaj lahko vidimo, morda okusimo na vaši stojnici?
1: Na naši stojnici smo danes pripravili domače piškote, ki jih je spekla naša Klara, in pa domači kruh, ki ga je spekla Anka iz aktiva Kmečkih žena, mi smo pa gor namazali zasko.
0: Odlično, vabljeni poslušalci in poslušalke, da če se še niste oglasili, da to res storite. Kaj pa bi morali v vaši krajevni skupnosti vedeti tudi prebivalci drugih delov Kranja? To, da ste odlični gostitelji, da se znate dobro pripraviti, ste ravno kar povedali. Kaj še?
1: Naša krajevna skupnost leži res pod slikovito Kriško goro. Se je verjetno vsi Kranjčani dobro poznajo. In je odlično izhodišče za to goro. Tudi malo manj, ljudem z malo manj kondicije je dosegljiva, pa še gost leži pod njo, tudi za zavetiščem. Lahko pridete do Tolstega vrha, tudi z strani gozda, pa celo do Storžiča, če ste bolj pripravljeni. Potem recimo pri nas imamo igrišča športna, kjer se otroci radi zadržujejo, tudi še manjše otroško igrišče, tudi aktivno gasilsko društvo imamo, pa kolesarske poti so tudi v naši okolici, ki povezujejo krajevne skupnosti, pa tudi celo občine od Golnika, pa celo do Kamnika je krasna kolesarska pot, brez kakšnega gostega prometa.
0: Če bi morali morda izpostaviti eno stvar ali pa nekomu, ki pride prvič k vam in bi mu lahko izbrali samo eno stvar, en kotiček vaše krajevne skupnosti, kam bi ga takoj peljali?
1: Jaz bi ga peljala recimo na Zgornji Golnik, ker imamo res lepo bolnišnico, ker je res znana daleč naokrog, res dobrimi strokovnjaki, z lepim parkom, sicer zdaj je malo zanemarjen, ampak upam, da bo v prihodnosti, ker se gradi tudi nova bolnišnica, da bo v prihodnosti malo več pozornosti bomo lahko mu posvetili. Pa recimo tudi igrišča športna so lepa, kjer otroci lahko kvalitetno preživijo prosti čas.
0: Kakšno prihodnost si želite? Malce ste že omenili park pri bolnišnici. Kaj si še želite v prihodnosti?
1: Pri nas predvsem kakšen prostor za druženje. Malo imamo težav z našim domom krajevne skupnosti, ampak stvari urejamo. Ker bi si želeli enega takega večjega prostora za druženje, ker zlasti to pogrešamo, no? Še večjo povezanost med krajani.
0: Zakaj se splača prideti sem na glavni trg v Kranj? Še eno povabilo hitro za poslušalce.
1: Zato, da vidimo, kako so res nekatere krajevne skupnosti aktivne, da se lahko zgledujemo po njih, ker prav srčnostjo se pripravijo na ta dogodek in jih je z veseljem opazovati, kako se predstavljajo drugim krajanom.
0: Gospa Traudi, hvala, da ste se oglasili pri nas in vse dobro še naprej.
1: Hvala, srečno tudi vam.

0: Hudbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje. Super.

0: dobro donosi kraj. 3 minute čez pol 12 so. Dober dan, Gorenjska, Gorenjci, Gorenjke. Mi še vedno na glavnem trgu v Kranju, kjer še vedno poteka praznik, dan krajevnih skupnosti. Lušno je, diši po odličnih kulinaričnih dobrotah, po dobri volji, dobri glasbi, zelo, zelo prijetni družbi. In tudi v moji družbi predstavnik, predsednik krajevne skupnosti Bratov Smuk, gospod Slavko Koncilija. Dober dan. Koncilija, ja, ja, tako. Povejte, kako je tukaj le danes, kako se vam zdi?
1: Imamo se lepo, toplo je, lahko pridete, bomo še kaj postregali.
0: Kaj boste vi postregali, kaj ste pripravili?
1: Kakšne sadice imamo.
0: Kakšne sadice, odlično.
1: Pa vabimo tudi, da pridete k nam v krajevno skupnost, ki je zelo blizu klele, par 100 metrov preč. Pa boste videli.
0: Pa boste tudi tam še kaj pripravili?
1: Bo še.
0: Po čem vse je znana krajevna skupnost Bratov Smuk?
1: No, glih kakšnih zgodovinskih stvari nimamo, ker je najmlajša tudi narejena po letu 80. Tako da imamo nekaj parkov, imamo trgovine in to šolo, vrt, pa take stvari.
0: Če bi nekoga, ki pride prvič k vam v krajevno skupnost, morali nekam peljati, mu pokazati en kotiček, kaj bi izbrali, kam bi ga peljali? V park?
1: V park, resno.
0: V park. Super. Kakšno prihodnost si želite za vašo krajevno skupnost?
1: Pač razvoj, zlasti zelenja in da gremo v to smer.
0: Da smo še bolj zeleni. Gospod Slavko, povejte še, zakaj se splača danes biti tukaj na glavnem trgu v Kranju?
1: Lepo je, ne vem, kaj bi rekel.
0: Okusno, ste se kaj najedel?
1: Sem.
0: Ste tudi kaj zapit probali?
1: Tudi.
0: Odlično, pa tudi pri vas ne ste rekli sladice.
1: Ja.
0: So pripravile dobro. Kdo je pripravil sladice?
1: Doma smo jih pripravili.
0: Doma ste jih domače so seveda. Tako da poslušalci, poslušalke, tudi vi vabljeni na glavni trg v Kranju. Nekaj sladic je še ostalo, kaj ne? In dobrot, ki so jih pripravili vsi, ki so danes tukaj. Lušno je, dobro je. Gospod Slavko, vam tudi vse dobro še naprej.
1: Hvala.
0: V vaši krajevni skupnosti. In mi nadaljujemo z odlično glasbo, potem pa se mi pridruži tudi podžupanja Manja Zorko.

0: Gabriel Rice. Še dobrih 20 jih manjka do 12. Na glavnem trgu v Kranju še vedno dogaja Dan krajevnih skupnosti, je lušten, se imamo, zabavno je, smejimo se, veselimo se in tudi resno pogovarjamo. Zakaj resno? Ker je družba včasih tudi malce bolj resna, če lahko rečem takole za hec. Z mano je podžupanja mestne občine Kranj, Vanja Zorko. Vanja, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Kako bi zdaj, zaključuje se že tole dogajanje, tisto osrednje luštanje bilo, ne? Fletan smo se imeli, pa še se bomo imeli.
1: Ja, luštanje, mislim, ne vem, če še kaj flanca, to tamle ričeta ni več, je pa še par stvari, ampak bolj že prazni
0: lonci. To vse pomeni, da je bilo res dober, okusno in veselo. Mi da pa bova zdajle govorili malce bolj podrobno tudi o razstavi Kar korak naprej. Na panojih vidimo zelo različne projekte in pa investicije iz različnih delov Kranja, če se sprehodimo do glavnega trga. Zakaj ste se odločili, da jih zberete in predstavite v razstavi?
1: Predvsem zato, ker želimo pokazati, kako raznolika je mestna občina Kranj in kako različne so potrebe posameznih krajevnih skupnosti. Na eni strani imamo mestno središče, gosto poseljene soseske, na drugi strani pa vasi in podeželska območja. Nekje vmes, nekje so v ospredju urejanje javnih poti, cest, na drugi strani pa imamo več prostora za šport, druženje in pravzaprav razstava, čeprav ni pregled vsega, kar je bilo narejeno, ampak izbor nekaterih projektov iz različnih delov občine in s tem pravzaprav želimo pokazati, kako različne so potrebe, ki se skrivajo za besedo razvoja in to so ti projekti.
0: In torej ni pravzaprav mogoče vzeti enega recepta in reči, to potrebuje vsaka krajevna skupnost.
1: Ne, nikakor in to je prav ena od glavnih stvari, ki jo s to razstavo želimo pokazati. Recimo, kakovo življenja v neki mestni soseski se lahko izboljša, recimo z igriščem, z varnejšo potjo, medtem ko na podeželju je pa lahko za prebivalce bistvena ureditev ceste, kanalizacije ali pa kakšnega pločnika. Zato je v bistvu pomembno, da poslušamo vsako okolje, skupaj s krajevnimi skupnostmi ugotavljamo, kaj je tam najbolj potrebno.
0: Najbrž pa pogosto tudi slišite, pri nas se nič ne dogaja, ne, nič ne gre naprej ali tako. Je razstava v bistvu tudi nek odgovor na te očitke pod narekovaji?
1: Ja, tudi, ker ponavadi vidimo bolj ko ne tisto, kar se dogaja pred našim nosom, ne pa kar se dejansko res veliko dogaja in v bistvu tukaj s to razstavo želimo pokazati nekako širšo sliko, da se pokaže vse projekte, preko 400 jih je bilo in vsega sicer ni mogoče narediti naenkrat, vseh potreb ni mogoče nasloviti naenkrat, je pa potrebno se pogovarjati, iskrati soglasja in počasi postopoma te projekte realizirati.
0: In če bi morali povedati z enim stavkom, kaj naj obiskovalec odnese z te razstave?
1: Ja, jaz si predvsem želim, da vidijo, kako so si različne krajevne skupnosti, kada imajo vsake svoje potrebe, da vsaka ima svojo zgodbo, so pa del iste občine in da zelo različno gledamo ljudi na to, kaj potrebujemo v svojem okolju in to so ti projekti, ki prinašajo te dobrobit tem okoljem.
0: In participativni proračun je tudi eden izmed boljših ne projektov, ampak ti projekti se lahko realizirajo tudi zaradi tega. Tudi. In danes smo že govorili o tem. Letos ste prejeli rekordno število predlogov. Kaj so predlagali občani?
1: Ja, res, letos smo prejeli kar rekordnih 334 predlogov, kar je največ. Doslej so pa zelo različni predlogi. Komisija je izbrala 161 predlogov, ki so šli na glasovanje in to so od ureditve cest do športnih otroških igrišč, klopi, razsvetljave, prostora za druženje, pa tudi druge izboljšave. Tako da smo pa seveda vse to skrbno pregledali, kateri so izvedljivi predlogi, ali so skladni zakonodajo, ali so na občinskem zemljišču, ali če so seveda v vrednosti 50 000 evrov, kot je namenjeno vsake krajevne skupnosti.
0: Pa bi mogoče izpostavili kakšen zanimiv projekt?
1: Težko, reče mogoče, ker sem iz krajevne skupnosti bratov Smuk, meni je bila zelo simpatična ideja predloga, recimo knjižnica stvari, a ne, ker mi blokarji dostkrat nimamo vsega orodja ali pa tako, da kaj naredimo, a ne, in je to ena možnost, da si sposodimo, a ne, orodje nekaj takega imajo že taborniki v soseskah, pa recimo tega še ni toliko, da si lahko neko orodje sposodimo, potem seveda vrnemo in ne rabimo kupovati kar naprej, a ne.
0: In kopičiti konec koncev, ne, toliko
1: tako,
0: stvari.
1: Tako. Tako da to je en takih predlogov, je pa zelo veliko različnih, res veliko razpon od infrastrukture do bolj mehkejših projektov.
0: Kje pa si lahko pogledamo, recimo, kateri projekti so predlagani za našo domačo krajevno skupnost?
1: Ja, to lahko pogledamo na spletni strani predlagaj.kranj.si, kjer je tudi vsak predlog projekta podrobno obrazložen in tam lahko glasujejo vsi, ki so starejši od 16 let in imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj. Glasovanje se je pričelo včeraj in bo trajalo vse do 11. oktobra, še danes pa tukaj le tudi na glavnem trgu lahko dajo svoj glas.
0: No, vsekakor pa tisti, ki najo poslušate, poglejte, predlagaj.kranj.si na tej spletni strani.
1: Tako je.
0: Manja, mi dve sva zdaj tale pogovor zaključili, zaključuje se tudi osrednje dogajanje na glavnem trgu in a greva zdaj le pogledat, kaj še ostalo za povest. Poslušalci, poslušalke, vi pa uživajte v odlični glasbi.
2: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
4: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: No Mercy, When I Die. Mi se imamo super, smejimo se, uživamo. Zaključuje se, takole do finala smo prišli, dne krajevnih skupnosti. Podžupanja Manja Zorko, kako bi opisali današnji dan, kakšno je bilo vzdušje? Zakaj je v bistvu no malo hudo, da ga je že konc?
1: Ja, zato ker se imamo vedno zelo fino, a ne, na dnevu krajevnih skupnosti, tako da jaz bi izkoristila dole tale zaključek, da se res vsem krajevnim skupnostam iskreno zahvalim, vsem njihovim prostovoljcem, društvam, ki sodelujejo na teh dogodkih in sploh, ker so oblikujejo svoje krajevne skupnosti. Tako da hvala in se vidimo spet naslednje leto.
0: Se vidimo naslednje leto in že komaj čakamo. Manja, hvala tudi vam, da ste se oglasili, hvala za vse, kar ste povedali, pa lepo soboto še
1: hvala
0: naprej. Z mano pa tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rankovec. Enako vprašanje za vas, zakaj nam je hudo, da je tega le dogajanja uradno, zdaj, konec, čeprav se lahko še malce zavleče. Kako smo se imeli?
2: Res lušno, res je bilo super, ogromno ljudi je prišlo. Moram priznati, se kar malo utrujen. Ljudje me pa čestavljajo, povedo izzive take in drugačne. Drugač pa zelo veseli. Kranj je srečno mesto, sem rekel. Danes smo zvedeli, da je spet glavni dobitek prišel v Kranj na loto.
0: To je pa neprijeten.
2: Ampak ne glede na to, tukaj ljudje so zelo srečni, ja. In lahko rečemo, da je Kranj mesto srečnih ljudi.
0: Kakšna prihodnost nas čaka, Evo, za konec?
2: Kakšna prihodnost? Lepa. Jaz sem večni optimist. Veliko smo naredili, šla sva skozi, kaj vse smo naredili. Nisva šla skozi, kaj bomo naredili. Se veste, obljube so vedno zahtevne, da se to uresničijo. Veliko krat nas časovna komponenta preseneti v minus, da tako rečem. Ampak ja, veliko se je naredilo v zadnjih 8 letih in verjemte mi, tudi v naslednjih 4 letih se bo ogromno naredilo.
0: Hvala tudi vam, da ste se oglasili, pa lepo soboto še naprej.
2: Hvala tudi vam, lep vikend vsem, uživajmo.
0: Uživajte.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila. Konjeniška zveza je medtem trenerju do nadaljnega zamrznila licenco ter poudarja, da obsoja vsakršno nasilje in zlorabo. Tik pred izidom spominov brata princese Diane pa v Veliki Britaniji odmevajo njegove obtožbe na račun kralja Karla. Grof Charles Spencer trdi, da je Karel po Dianini smrti dejal, da jo bodo ljudje kmalu pozabili. Še bolj ostro opisuje telefonski pogovor po njeni smrti. Kralj naj bi po njegovih besedah zvenel, kot da je zadev na lotu. Spencer je za BBC zatrdil, da za svojimi navedbami stoji. Buckinghamska palača pa se je odzvala z besedami, da lahko bolečina zamegli razum.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje, Trlesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: 20. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: A maval se?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Po 9 dneh boja z ognjem so gasilci vendarle lokalizirali velik požar na hrvaškem otoku Brač. Ogenj je uničil okoli 5000 hektarjev borovega gozda. V turističnem naselju Gava so zgorele glamping hišice, turiste in domačine pa so morali evakuirati. Z ognjem se je več dni borilo na stotine gasilcev ob pomoči letal. Gašenje je oteževalo tudi vreme, saj se je požar po večkratni umiritvi znova razplamtel. Gasilci zdaj požarišče sanirajo in močijo teren. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je za namenila približno 1 850 000 evrov.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski presek.
0: Lepo pozdravljeni v Gorenjskem preseku na Radiu Kran, pregledu aktualnega tedenskega dogajanja v Kranju in okolici za pretekli teden. Glavni poudarki oddaje so: policija v iskanju dveh roparjev, ki sta v četrtek ropala Petrolov bencinski servis v Kranju. V Cerkljah sprejeli rekordni občinski proračun, v Tržiču pa sanirajo cesto na Rebr, v preteklem tednu pa so slovesno odprli tudi nov prizidek osnovne šole Križe. Za nami je rekordna sezona intervencij letal za gašenje iz zraka Air Tractor, na gasilskem tekmovanju v Avstriji pa so gorenjski prostovoljni gasilci pretekli teden posegli po najvišjih mestih. Poslušate Gorenjski presek na Radiu Kran. V četrtek zvečer so bili policisti obveščeni o ropu na enem izmed bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Med občani krožijo informacije, da naj bi šlo za Petrolov bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih sta v prodajalno vstopila dva zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tudi s pištolo, ki sta jo v roki imela oba. Ali je res šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano. V ropu pa sta tatova odnesla nekaj denarja, vsota prav tako ni znana. S kraja sta pobegnila s kolesom in eskirojem. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, policisti pa so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Za pomoč prosijo tudi morebitne očividce, saj roparja še nista bila izsledena. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na policijsko postajo Kran, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Po krajevnih skupnostih v mesecu septembru potekajo srečanja, na katerih mestna občina Kran predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjam in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Kranja Matjaž Rakovec.
2: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost, urnik pa mislim, da je objavljen, pa kdaj, kje, na katero krajevno skupnost pridemo, je pa tudi objavljen na naši internetni strani kran.si.

Na Radiu Kranj v tej uri povzemamo dogajanje preteklega tedna, tole je Gorenjski presek. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Rebr. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolg odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med avgustovsko ujmo leta 2023, ter cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del je cesta med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16:00 uro popoldan popolnoma zaprta. Promet je izven tega odsek. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Rebr. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolg odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med avgustovsko ujmo leta 2024, ter cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del je cesta med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16:00

0: 20, zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto, moramo povedati, da je to edina dovozna pot v za 19 naseljenih hiš, tudi, rekel, kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
1: Projekt je vreden več kot 1 milijon evrov, dela pa naj bi trajala do konca junija prihodnje leto. Nadaljujemo v Cerkljah. Občinske svetnice in svetniki v Cerkljah so na zadnji občinski seji obravnavali rekorden proračun za prihodnje leto, težak blizu 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebul pojasnjuje, številka je tako visoka zato, ker...
2: Se nadaljuje izgradna kanalizacija na področje Krvavca. Nadaljevali pa bomo tudi z pripravo projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundaren del. Druge postavke so vsekakor nadaljevanje izgradnje vrtca v Zalogu, Rendop v Dvorjah. Nadaljujemo še tudi z deli Cerklje Volke Zgornji Brnik. Je pa vsekakor pomemben tudi še projekt pričetek izgradnje bazena Podjenkovo Lipo in seveda tudi glasbene šole.

Še vedno poslušate Gorenjski presek na radiu Kranj, dober dan. Po hudih požarih avgusta 2022 je takratna vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor, ki jih prebivalci Gorenjske med poletjem lahko opazimo tudi na nebu. Letošnja sezona je bila uspešna in rekordna po številu posredovanj teh letal. Posadke so na intervencijah sodelovale skupno 31 dni, pri gašenju požarov iz zraka so posredovale na 23 lokacijah in skupno odvrgle več kot 2 milijona litrov vode, kar je primerljivo s količino vode, ki jo premore olimpijski bazen. Letošnjo požarno sezono, ki traja od 15. maja do 15. septembra, so zaznamovale visoke temperature in suša. Slovenija pa se je s hitrim in učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognila katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so prizadele številne evropske države. Prva letošnja intervencija je potekala že 12. marca v Lučah, zadnja pa 7. septembra na območju Kranjske gore. Med večjimi požari izstopata požara na Planji nad Bovcem konec julija in avgustovski nad Srednjim vrhom v občini Kranjska gora, pri katerih so letala na težko dostopnem terenu odigrala pomembno vlogo pri omejevanju ognja. Letala za gašenje so letos prvič pomagala tudi čez mejo, in sicer v sosednji Italiji na območju Karnijskih Alp. Posadke letal vodo za gašenje največkrat zajemajo na Gorenjskem, v Bohinjskem jezeru, pa tudi v morju, pa v Brežicah, na Mariborskem otoku in Velenjskem jezeru. V ekipi pilotov so 3 slovenski, letos poleti pa so jim na pomoč priskočili še 3 tuji piloti. Pri gašenju požarov zraka pa pomembno delo opravijo tudi operativne ekipe na tleh, ki z brezpilotniki s pomočjo naprednih termokamer odkrivajo skrita žarišča z branimi podatki, pa usmerjajo delo pilotov in gasilcev na terenu.

Pretekli konec tedna je v avstrijskem Appletonu potekal Firefighter Challenge, eno najzahtevnejših gasilskih tekmovanj. Pomerilo se je 120 tekmovalcev iz 9 držav. Tekmovanje sestavlja 5 zaporednih preizkušenj, ki posnemajo naloge gasilcev na intervencijah, od vzpona s cevjo in vlečenja polne cevi do reševanja ponesrečenca. Med najboljšimi so bili tudi slovenski prostovoljni gasilci. Patrik Štefelin iz PGD Radovljica je zmagal med moškimi do 30 let in dosegel tudi najboljši rezultat celotnega tekmovanja. Njegov društveni kolega, Zdenko Jamnik, je bil med starejšimi od 60 let tretji. Oba pa sta bila uspešna tudi v dvojicah. Za konec so Štefelin in Jamnik ter Mark Klemen iz PGD Vnanje Gorice ter Domen Pavlič iz PGD Begunje na Gorenjskem osvojili še prvo mesto v ekipni konkurenci. Uspeh je lep prikaz močne tradicije prostovoljnega gasilskega. Uspeh je lep prikaz močne tradicije prostovoljnega gasilstva pri nas. V Sloveniji je bilo po podatkih iz leta 2023 v 1341 gasilskih društev vključenih okoli 160 tisoč članov, med njimi približno 50 tisoč operativnih gasilcev. Prostovoljno gasilstvo je zaradi svoje vloge in tradicije upisano tudi v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. V Škofji Loki se v kulturnem centru Sokolski dom pričenja nova abonmajska sezona, ki pripravlja 3 abonmaje. Kristalni abonma, umetnost otrokom in pravljico v galeriji. Ljubiteljice in ljubitelji glasbe, otroci ter njihove družine lahko izbirajo med koncerti, glasbenimi predstavami in pripovedovalskimi dogodki. Kristalni abonma prinaša 7 koncertov, otroški glasbeni abonma, umetnost otrokom, prav tako 7 glasbenih predstav, otroški pripovedovalski abonma pravljica v galeriji pa 6 sobotnih dopoldnevov od oktobra do naslednjega marca. Namenjeni bodo ljudskim in sodobnim zgodbam, glasbi, domišljiji ter ustvarjanju. Vpis dosedanjih abonentov in abonentk se je že pričel 15. septembra, vpis novih pa se pričenja 22.

0: V Križah v občini Tržič so slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. Učenci so vanj zakorakali sicer že s 1. septembrom in v novih prostorih tudi pričeli letošnje šolsko leto. Slavnostnim odprtjem se zaključuje ena največjih naložb v šolsko infrastrukturo v občini Tržič v zadnjih letih. Slovesnosti ob odprtju se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Osnovna šola Križe je z novim prizidkom pridobila sodobne specializirane učilnice, računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Novi prostori bodo odpravili dolgoletno prostorsko stisko ter učencem in zaposlenim omogočili boljše pogoje za pouk in delo. Zelo zadovoljen je tudi tržiški župan Peter Miklič.
1: Zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano. Učencev nismo silili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno. Tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo. Zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizko energetska stavba. Tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali. Moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci. No.
0: Celoten projekt obnove in dograditve šole je vreden več kot 8 milijonov evrov. Država je prispevala 2,3 milijona evrov, preostanek pa je zagotovila občina Tržič. Prizidek ne rešuje le prostorske stiske, temveč šoli omogoča sodobnejše načine poučevanja z več praktičnega in raziskovalnega dela. Po besedah župana Petra Mikliča, po velikosti in standardu, ki ga prizidek prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo. Naložba je tudi pomemben korak pri razvoju izobraževalnega športnega središča v Križah. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Gorenjski presek na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje tega sobotnega popoldneva še naprej.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
6: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka.
8: Vse za živali.
6: Na enem mestu.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
16: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
17: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
18: Tehnični pregledi in registracija vozila Regia Center.
5: Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
17: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: o smrtnice. V 94. letu starosti nas je zapustil Jurij Zagar iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 21. septembra ob 13. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi v Stražišču. V 94. letu starosti nas je zapustil Jurij Zagar iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 21. septembra ob 13. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi v Stražišču.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
2: V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
4: V Kranju začnemo 22. septembra.
5: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
5: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
5: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijatelj.

0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. ZDA medtem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obramnemu sektorju. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad. Oblasti so zaprle plaže na območju, policija pa naj bi pozneje opazila morskega psa in ga z gotovostjo povezala s napadom. Ukaz na njegovo usmrtitev je izjemen, saj so veliki beli morski psi v Avstraliji zaščiteni. V vzhodni Avstraliji so ga izdali prvič po 10 letih.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Kran. Zvezda današnjega jutra je...
5: In zelo vesela sem za to, Hamo, živjo še enkrat.
6: Živjo še enkrat.
5: Pripeljal si se iz Meglena Ljubljane v sončen Kran. Evropski teden mobilnosti se je danes začel. Vemo, da si strasten motorist, da imaš rad motor, ampak vseeno, ne? Če bi se pa mogel dati stran avtomobil pa motor, kaj bi izbral kot prevozno sredstvo?
6: Je po moje bicikl, ne? Aha. Zato, ker je pač na dveh kolesih.
5: Na dveh kolesih, ja, pa malo ga treba poganjati, ne?
6: Ja, ajde, zdaj je, mislim, da vedno več teh električnih, a veš, ker ni treba nič poganjati.
5: A, to je res. Ne, čeprav, veš kaj, jaz ga imam, pa vse ni to tako, da čist nič ne delaš, ne? Sam malo ti pomaga. Se pa lahko horek vrševica, že veš?
6: Okay, ja, ja, razumem.
5: Lahko pa lažje narediš veliko kilometrov.
6: Ampak mislim, da je teden mobilnosti je veš namenjen temu, to... da si priješ z A do B.
5: Z lastnim naporom.
6: Z lastnim naporom. Tako. Ne, ni nujno.
5: Ni nujno, ja.
6: Sam, da prideš. Pa ti... da ne delaš gužve na cesti.
5: Tako, ti si prišel k nam v naš studio. Zdaj, kar nekaj stvari mava za obdelat. Nova pesem. 20-letnica, pa tudi neka ekoromantika, ali kako bi lahko rekli, ki je povezana z novo pesmijo Raje sanjamo o Marsu. Daj nam več povej.
6: Ja, to je nek nov glasbeni žanr. Aha. Mislim, ne, ni nov, jaz se ga že kar nekaj cajta držim, ampak okay. Ni imel imena. Ne? Uh-huh. In zdaj sem mu dal ime. Da je to ekoromantika. In sicer gre, da v bistvu nek... s temi komadi, ne, ki uh-huh. pravzaprav govorijo o tem, da se moramo mečkem bolj potruditi za našo naravo tukaj, uh-huh. tukaj in zdaj. delamo prostor, da bojo naši otroci imeli sploh plec, kjer se bojo lahko zalubili.
5: Ja,
6: tako, nekaj v tem smislu. No. Uh-huh. In zdaj nov komad pač malo ironično govori o temu, da imamo sanjati o Marsu, kako bomo živeli tam in tako naprej. To gre meni blazno na živce. Ne? Mi smo si za rezervan planet izbrali kamnolom v Lukovci. Ni to v redu. Ne? Mislim, velikrat se z motorjem vozim po nekih neobljudenih krajih in se čudim, koliko je ta naš planet lep in kako smo tako nonšalantni do njega. Gozdovi, reke, jezera. Mislim, to je tako, to je res romantično. Ne? In zdaj bomo tle vse uničili in pa bomo šli na Mars, kjer bo zgledal približno tako kot po tem, ko bomo tle vse uničili. To je slaba logika.
5: Ampak če bi ti recimo Elon Musk ne, rekel, imam vstopnico, eno karto za Mars,
6: bi ali šel.
5: Bi šel pogledati?
6: Ja, seveda bi šel. Ne, super je to, da gremo na Mars, ampak dajmo na Marsu narediti neko postojanko, da bomo šli lahko še kam, da mogoče najdemo neki, kar je približno podoben Zemlji. Ne? Zemlja je proti Marsu pa Luni, kjer delamo te backup variante. Res en čudovit planet. Ne? V bistvu imamo raj na Zemlji, raj tukaj in sanjamo v nečem drugem. No, to sem hotel s komadom povedati.
5: Kje pa je prišla ideja do komada v smislu, a si se kam peljal, je bilo to poletje, ki je bilo namenjeno tudi temu komadu?
6: Mislim, načeloma ideja se kar sama ponuja. Uh-huh. Veš, ker se peleš po mestu, se ne ponuja. Ne? Ker pa mečken zaviješ kam levo ali desno v kakšen hribček, v kakšno vasico, rečeš, fuck, zakaj nismo malo bolj spoštljivi do tega, kaj imamo. Ne? Tako da ideja je na vsakem koraku. No? In tudi, ne vem, tudi Zemlja nas na vsake 5 minut upozori, ej, predale ste šli, ne? Dajte nehati. Kaj imate eno poplavco in potres? A razumete, da ste šli predaleč? Ne razumemo. Ne? In se mi zdi, da mogoče z nekim spevnim refrenčkom lahko to idejo damo mogoče saj v kakšno glavo. No? Če smo dva prepričali, da neha čike metati z avta, pa da kakšen plastičen lonček zamena za kozarc.
5: Bolj trajno.
6: Smo že nekaj naredili. Ne?
5: Ja, odlično. Moram reči, da si me čisto navdušil, ne? In me res že zelo, zelo zanima, kako zveni ta nova pesem, ta ekoromantika najnovejša, ampak morda še vseeno se dotakneva malce vaše 20-letnice. Praznovali ste, Šiška je bila razprodana, v petek pa tudi v Kranju na gradu Kieselstein. Nekaj vstopnic je še na voljo, a ne?
6: Je res, ja. V bistvu smo obletnico razdelili na dva. V dve dejanji. Uh-huh. Ne? Tako da prvo smo že oddelali, tako da zdaj ta nervoza začetna za nami. V Šiški je bilo super. Mislim, res smo hvaležni za publiko, ker to so res sami naši. Ne? V 20 letih smo nabrali toliko in teh obletnic se pole res pride v nekaj, si jih 20 let gledaš pod odrom in naravš neč več. Jaz sploh nisem nič govoril, ker so vse sami naredili.
5: Nimo, so tudi peli reči, zraven.
6: Peli so zraven. Ja. Za, ne vem, končno fotko, neko foro imamo, da tako dva prstka za ljubezen pokažeš. Mm-hmm. Nisem rabo povedati, sem sam tako naredil, fotkar se bomo in ves folk dvignil roke in L pokazal in je bil tako solzica je pretekla. No.
5: In zdaj v petek se bo to ponovilo tudi v Kranju.
6: Absolutno, to je pa, se pravi, Kieselstein je nam zelo ljubo prizorišče, ne? Tja pride vedno tradicionalni kranski pevski zbor, mislim, tako jih jaz kličem, to so neke punce, ki še izglasno pojejo naše refrene in je res dober v Kranu igrati, ker res je muzikalna publika, jaz ne vem zakaj, kako do tega pride, ampak veselim se, da bomo slišali zborčke, no, po publiki.
5: Kakšen repertoar obljubljaš? Ti ste izpred 20 let, novejše, vsega pomalo. Kaj lahko pričakujemo?
6: Bo nekaj podobnega, kar je bilo v Šiški. Tam smo igrali na neko igro presenečenja, ne, zato, ker po 20 letih je od šestih albumov, mislim, da je 130 komadov smo izdali, je težko najti 25 najboljših. Tako da smo v resnici zagrali kar nekaj prirep, ker tega pa nikoli ne počnemo. In smo rekli, okay, za 20 let, ko pa lahko mi zagramo nek komad, ki nam res všeč. Tako da bomo verjetno ta trend nadaljevali tudi v Kranju, ne? Tako da bo folk slišal nek komad, ki ni navajen, da ga mi igramo. Valjda bomo odigrali vse hite, ki smo jih predelali in kakšenega, ki smo ga posneli, pa ga nikoli nismo igrali.
5: Tudi, uživo. Ekskluzivno.
6: Tako da je kar zabavno. No? Saj po Šiški smo dobili ful dober odziv, jo, kira dobra set lista. Ne? Zdaj upam, da bo Kranju iti.
5: Hamo, nekaj kart za Kranj je še ostalo.
6: Kakšno lahko podarimo.
5: A lahko? Veš kaj, lepo je deliti, ne?
6: V bistvu in kisa šanje kar poln, ampak imamo še par.
5: A lahko dve karti podeliva? Lahko.
6: Veš, kako super. Je to? Ej, legenda. A lahko zrihtaš?
5: A lahko zrihtaš. Hamo, lej, kaj te imam glih, kle, dve karti boš pa dal
6: našim poslušatelj. To je najbolj pogost mesič, ki ga dobim na dan špila.
5: Pa, ko se poznamo, ne?
6: Ej. Pa niti ne, a lahko zrihtaš dve karti. Jaz imam šest frendov. Niso to dobri frendi, ampak če lahko zrihtaš šest karti.
5: Ja, vsi bi šli, ne?
6: Tako da, evo.
5: Jaz te samo za dve, prosim.
6: Dve poslušalkam.
5: Poslušalkam, tako, evo, ja. Dobro, evo, to pa sprejmem tvoj pogoj. Hamo, zdaj pa tale, za katero si naredil tako dober uvod, raje sanjamo o Marsu, eko romantika. Dobro jutro.

0: Samo in Tribute to Love, raje sanjamo o Marsu, 17 minut čez 9 je. Dobro jutro, dober dan, še vedno nisem sama, z mano je Hamo. Hamo, si sanjal o Marsu danes?
1: Danes nisem, ne, danes sem ob 3 zjutraj sanjal, da je ura 7 in da moram ustati in jeti na radio Kran.
0: Ampak,
1: in sem se zbudil.
0: Ampak, a ni dobro, ko vidiš, da je ura šele 3?
1: V redu je, če bi zaspal nazaj.
0: Hamo in Tribute to Love, raje sanjamo o Marsu, 17 minut čez 9 je. Dobro jutro, dober dan, še vedno nisem sama, z mano je Hamo. Hamo, si sanjal o Marsu danes?
1: Danes nisem, ne, danes sem ob 3 zjutraj sanjal, da je ura 7 in da moram ustati in jeti na radio Kran.
0: Ampak,
1: in

0: tajno.
1: Si pol in, da bomo, povedala,
0: in da bomo podelili dve vstopnici, zdaj pa komu podelimo, okay, pa kaj morajo narediti?
1: Ja, podelimo ti lahko vstopnico, če si poslušalka.
0: Tako.
1: Torej, če lulaš, ustoje, odpade. Zdaj drugo vprašanje, je bil pa, kje v Kranju bomo nastopali, tako da ja, mogoče kdo ni slišal.
0: Ja, in naj pošlje odgovor na 030-200-120, Hamo bo podelil, oziroma jaz bom potem podelila dve vstopnici za koncert v Kranju, ne bom še enkrat povedala, kje točno.
1: Ne,
0: da ne,
1: ne
0: bom zafrkala.
1: Je pa 20-letnica.
0: Drugi del 20-letnice. Hamo, 20 let se sliš velik, pa hkrati mine hitro, se strinjaš?
1: Ja, mislim, tako v nekem kontekstu benda ni minil tako hitro. Ne vem, prvih 8 ali pa 6 let je bilo kar napornih, ker smo se prebijali, da nas je sploh kdo prišel poslušati. Pol je bilo ene 8 let takih comfort zone,
0: ker
1: smo bili zelo popularni. Zdaj se mi zdi pa, da smo ratel stari prci.
0: No. Ne, to je dober, ne?
1: Ne, to je dober, se to je neka nova motivacija, zdaj moramo pa spet neki revolucionarnega pogruntati in pač delamo novo plato, nekaj bo, ne vem, če bo glih revolucionarna, ampak imamo neko motivacijo, no, da moramo se zbrihtati, ne, da ne gre več, da ne moramo spati na lovorikah, no, tako nekako, evo.
0: In to je prav, se mi zdi, ne, da se tega zavedate, ampak daj mi povej, kaj bi rekel mlajšmu sebi, ne, pred 20 leti, danes si tukaj, kjer si, poznamo vas, poslušamo vas, radi vas imamo, kaj bi rekel s temi izkušnjami mlademu Matevžu, ki začenja?
1: Pet prej izpit za motor delati, aha, to je okay. Zihar, to je okay. Res dobro. Ne, kar si muske tiče, mu ne bi nač rekel, ker je v bistvu to stvar nekega trenutka, te ambicije bendovske, ne, pa itak, ja, ko smo začeli, je bil v Wembley, pa stadion in pa tako naprej, zdaj smo mogoče malo bolj sprijaznjeni, da nismo glih arenski bend in da tudi nikoli ne bomo in nam je fajn, da to ne bomo, ker je v redu, da ne, da smo tam, kjer smo, ampak bolj je to bistveno, da v 20 letih se ti, oziroma sploh v bendu, ne, to je 5 ljudi, ne, zelo spreminjajo ideje, kam bo vse skupaj pelal. Ne. In mogoče je umetnost tega, da smo še vedno skupaj, to, da smo lahko te ideje nekako ne ukrotili, ampak jih dejansko realizirali in živeli tako, da 5 ljudem, ki smo tam na odru in valjda vsem, ki so z nami še kot ekipa, da to še zmer funkcionira. Ne? Ker ideje se spreminjajo. V 20 letih se človek spremeni, ne? Zelo.
0: V čem ste se vi najbolj spremenili?
1: Pa ne vem, veš kaj, življenje se zgodi, ne?
0: Ja.
1: Ne vem, ljudje prihajajo, odhajajo, zaljubljaš se, odljubljaš se. Če sem pred 20 leti verjel, mogoče nisem verjel v ljubezen na prvi pogled, zdaj verjamem. A veš, druge komade pišeš, drugače vidiš svet, druge stvari so ti pomembne. Ne vem, takrat je mogoče bil denar bolj uspredil, kot je men zdaj in tako naprej. Tako da tukaj je treba najdeti med 5 ljudmi nek dober kompromis, da lahko sobivamo. Veš, kaj smo pripravljeni narediti kot bend v smeri denarja, v smeri publike, v tem, da greš lahko zvečer meren spat in rečeš, nisem en oportunistični prasec, ki bom vse naredil, nisem prodal muske za to reklamo, nisem za to, nisem podpiral Izraela in tako naprej. Pač ogromen enih stališč moraš zauzeti, kakšno se tudi spremeni v 20 letih. Tako da je zanimivo, no. Me zanima, kaj bo čez naslednjih
0: 20 let. Ja. Veliko časa kot band preživite skupaj. Se družite tudi zasebno potem? Ali je to vseeno bolj tista prijateljska, ampak službena družba?
1: Ma, v bistvu je band v 20 letih ratu familija. Uh-huh. Zato, ker se pravi, mi nimamo vikendov prostih, mi smo za vikend v kombiju skupaj, ne, in

0: Letos se veselimo, smo končno dobili v 20 letih prvič gramo za Silvestrovo. DPS bomo šli lahko skupaj, to bo res žurka. Ne. Pač bomo še familije sabo vzeli in tako naprej. Ampak je zanimiv job, no, če si muskontr, ki imaš, ne vem, 50-60 špilov na let. To pomeni, da te med vikendi ni. Ne? In edina družba, ki jo imaš na odru. Ne? In smo ratelj prijatelji, vemo drug o drugem marsikej, poznamo se s partnerkami, novimi, starimi. Tako da zanimivo je. No? In mi, če gremo ven, gremo ven v torek.
1: Ja, ker potem v sredo, četrtek, petek, ne, se že začnejo stvari, vaje in koncerti.
0: Je pa res, da imamo tudi poleg benda vsak neke svoje družbe, se imamo po enem vikendu čist dovolj.
1: Verjamem tudi to.
0: Ampak smo pa frendi.
1: Odlično. Kje se vidite čez 20 let, ko bo 40 let Hamo in Tribute to Love? Kaj si želite za nadaljnjih 20?
0: Ajde, še zmer je nekje v tišini, je v novembri.
1: Okay.
0: Ne moreš teh prvih ciljev čisto zabiti.
1: Absolutno.
0: Jaz se vidim, bom zase govoril, no, vidim par dobrih plat še, zelo dobrih, ker se mi zdi, da to je pa prednost po 20 letih, da v resnici ne rabimo več kompromisov delati v nobeno smer. Da smo se toliko spostavili, da bodo oni true fani so že spoznali, da mi razmišljamo malo po svoje, kar mislim, da band mora. Mm-hmm. Ne, in da zdaj lahko dejansko dajemo ven komade, za katerimi 100% stojimo, ne, da ni tega oportunizma, kao pa zdaj folk mislil, pa kva si bo politika mislila, pa kaj si bo kdorkoli mislil, ampak da smo si izborili en mehen prostorček, kjer lahko povemo točno tis, kar mislimo. In to je absolutno prednost tega, da si malo starejši. Ne?
1: In vsi se veselimo drugega dela 20-letnice Hamo in Tribute to Love v Kranju. Dve vstopnici bo podelila poslušalki, ja.
0: Poslušalki,
1: ki bo na nič 30, 200, 120. Pravilno odgovorila, kje točno v Kranju bodo Hamo in Tribute to Love v petek 18. septembra. Hamo.
0: Jaz lahko pomagam. Ne?
1: Povej.
0: Da so to kranske križanke.
1: Evo, kranske križanke.
0: Ta male kranske križanke.
1: Čudovit ambijent. Ja. Luš tam bo hkrati intimno, ampak še vedno ta občutek veličine.
0: Zelo radi tam igramo, ne? Tam.
1: Točen tam. Nič, da se 220, ki je to dve vstopnici. Hamo, čestitke za 20 let in naj bo vsaj tako dobro še nadaljnjih 20.
0: Najlepša hvala iz tvojih ust v Božja ušesa.
1: Evo, in dajmo si jih še prvoščet. Hamo, Tribute to Love, Via Vaja ven, ker se poslavljamo.
0: Čau.
1: Živajte.
0: Čau.

0: 22. septembra, Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
5: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
5: Citroen.
6: Obišite nas v avtohiši Kranj.
7: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
8: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
9: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: Ma kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujajo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Bruselj, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano. Luksemburške oblasti inciden preiskujejo, premier pa je sporočil, da pri tem sodelujejo tudi zavezniki v NATO. Spor med bratom princese Diane in britanskim kraljem Karlom pa se zaostruje. Grof Charles Spencer ustraja, da je Karl po Dianini smrti leta 1997 med prepirom o pogrebnem sprevodu dejal, da jo bodo kmalu pozabili. Spor naj bi izbruhnil, ker Spencer ni želel, da bi takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodila za materino krsto. Buckinghamska palača njegove navedbe izpodbija in opozarja, da lahko žalovanje po toliko letih vpliva na spomin. Spencer pa je za BBC odgovoril, da se besed spominja natančno ter ustraja, da govori resnico.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Kran. Radio Kran.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
1: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
2: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
1: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
2: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
1: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
12: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Igraj svojo igro, opusti se.
0: In imamo radi.

0: 27. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čekajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več sto skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo protimigranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so na to napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. Letalske nesreče so lani v Evropski uniji zahtevale 116 življenj. Velika večina žrtev sicer ni umrla na rednih potniških letih, kar 94% smrtnih žrtev so po podatkih Eurostata zabeležili pri nekomercialnem letenju, kamor sodijo zasebni in poslovni leti, usposabljanja ter demonstracijski leti. Največ 79 ljudi je umrlo v nesrečah z letali, po 18 v nesrečah helikopterjev in jadralnih letal, ena oseba pa v nesreči z balonom. V Minhnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6,5 milijona ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14,80 € do skoraj 16 €. Ker je bila lani gneča tako velika, da so morali občasno zapirati vhode, bodo letos množice spremljali tudi s pomočjo umetne inteligence.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala maca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: 23. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
3: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
4: Kam po novo streho? V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo. Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
7: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
7: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
16: I sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas.
15: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: 20. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čekajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
12: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
13: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran. Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran. Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Najbolj si mix hitov za tvoj dan.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.